0: ne zato, probaj da zaboraviš kao na sve. I znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada. Znaš, ovde je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim. Ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se rešiti tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.
1: 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.

ti. A nisam lud i nisam ljud, samo te više neću zvati.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi

Dugo sam disao sam, glumeći uvek da znam pravi razlog mog prokletog ćutanja, zaspalih ljubavi dah.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, ne mogu da kažem radni svete s obzirom da je vikend i nadam se da mnogi od vas imaju slobodne dane, tako da je uživancija danas potpuna za one koji ne moraju, bar u ovo jutarnje sate, da izlaze iz kuće. No i ako radite, ne brinite, niste sami. Sa vama do 10 sati, vikend izdanje, družit će se Čipi, Milan, Nena, Jaca, ja sam Milena. I još jednom vam želim dobro jutro. Pričat ćemo malo ovoga jutra o sezoni polena drveća. Kažu stručnjaci da prolazi, od sredine jula stiže ambrozija. Kako se zaštititi i gde pratiti podatke, ne bi li sebi pomogli? Ljudi koji pate od alergija znaju kakva je muka od proleća pa sve do kasne jeseni. Pričat ćemo i o jednoj Beograđanki, sada je Beograđanka, naime kancelariju u Beču zamenila je obućarskom radnjom i uživa u tome i čućete njena iskustva i kako komunicira s ljudima, šta to ona, na koji način radi. A naravno, malo i o filmskoj umetnosti za sve ljubitelje vanzemaljaca, posebno Spielbergovih filmova. Stigao je novi dan razotkrivanja, film ponovo Spielberg na vanzemaljskom terenu, kako kažu. Mnoge kritike ko voli taj žan kažu vrlo je uspešan. A malo ovoga jutra je o roditeljstvu. Oni koji imaju manju decu i te kako će ih interesovati ova priča, mada i za ove starije može da se primeni. Kažu da su roditelji danas više kao helikopteri, imate tipove roditelja, pa imate i onog helikoptera, možete zamisliti, taj sve nadgleda, nadleće i non stop je tu da ono nešto uskoči. Tako da, obično kažu da deci treba oslonac, a ne stalni nadzor. Nekako čini mi se kad smo mi bili mlađi i još ono generacije, da je malo više te slobode bilo. Sad je ono sve, te pazi ovo, pazi ono. No, detaljnije ćemo pričati kad dođe vreme za to. Malo i o odmorima i o lepotama širom sveta. Najlepša plaža za ovu godinu nije u Grčkoj, zamislite. Postoje dva različita pobednika, jedno je iznenađenje. Tako da i o tome ćemo pričati. A kad već spominjemo lepote, zašto ne spomenuti i Knjaževac, kažu Mala Venecija ili Mali Pariz, prošetat ćemo se po tom kraju, čućete zanimljive priče kako ljudi žele da obnove nešto što su nekada imali i kako uopšte vrlo često ljudi koji su dugo godina radili u inostranstvu vraćaju se na ove podneblje pa ovde pokreću neki biznis, tako da ovaj lepi kraj opisat ćemo i u priči koju ćete čuti. Hvala vam još jednom što se budite sa nama i dobro vam jutro.

toplo, temperatura oko 31 stepen. Uveče i u toku noći u Beogradu se očekuje jačano oblačenje koje donosi kišu, pljuskove i grmljavinu u pojedinim delovima grada. Pljuskovi kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar. Što se tiče narednih 7 dana, meteorolozi kažu sutra u severnim i centralnim predelima Srbije očekuje se promenljivo oblačno, nestabilno, malo svežije vreme sa smenom sunčanih intervala i perioda sa pljuskovima i grmljavinom, dok će se na jugu zemlje zadržati uglavnom sunčano, suvo i toplo vreme. U utorak nestabilno vreme proširit će se i na južne krajeve Srbije uz lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će se na severu postepeno razvedriti. Od srede do nedelje 21. juna, kada dočekujemo i leto, u svim krajevima bit će pretežno sunčano i sve toplije. Nadam se da vam prija ovo jutro, da vam prija druženje sa nama i buđenje. Lepo je uz kafu, čaj, već doručak, šta ko voli. Svakako vam želimo lagano buđenje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U zoni naplatne stanice Vrnjačka Banja magla smanjuje vidljivost. Malopre, u stvari na početku ovog našeg druženja, rekla sam vetro je širom Srbije, ali izgleda da ima puteva gde ima magle, tako da mali oprez se svakako savetuje. Skrećem vam pažnju i da od sutra pa u naredna tri dana na delu autoputa od petlje Velika Drenova do petlje Trstenik u oba smera biće zatvorena preticajna traka. A danas u 8 pa do 6 ujutru narednog dana zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na putu Arilje Prilike u mestu Bogojevići od Marketa Livade do firme Agrogrk. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica i Prilike. Ovo su za sada najavljeni radovi, tako da smo vam ih preneli. Ukoliko se desi da nešto do kraja naše emisije bude na putovima, prenećemo vam. Svakako vam želimo srećan put, laganu vožnju i svima dobro jutro.

Dobro vam jutro, lepo, prijatno, vedro jutro širom Srbije, 19 stepeni u Beogradu, 5 u Sjenici, najtopliji i najhladniji grad u ovom trenutku. Danas očekujemo maksimalnih 31 stepen od 27 do 31, sunčano i toplo vreme pred nama i pretpostavljam da ljudi koji pate sa alergijama i ne vole baš proleće kao godišnje doba, pa čak ni leto, i muku muče negde do kraja jeseni kada traje cvetanje bilo čega u prirodi, iako je sezona alergena ove godine, kažu, počela ranije, polen drveća polako prolazi, a trenutno su u vazduhu prisutni poleni trave i korovi. Stručnjaci upozoravaju da se zbog blažih jesenjih perioda bez mrazeva produžilo rasejavanje ambrozije, čija se polinizacija očekuje već sredinom jula. Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine istakla je da su vrste poput breze, leske i jove, koje imaju najjači alergenski potencijal među drvećem, već prošle. Trenutno imamo polen lipe, polen četinara, oni imaju izuzetno slabu alergenost. Lipa smeta samo mirisom, navodi Ljubičevićeva, i dodaje da kiša značajno popravlja situaciju na terenu. Sa dolaskom toplijih dana u vazduhu raste koncentracija trava i korova, dok polen drveća više nema. Za osobe koje imaju tegobe koje su izazvane travama i korovima, stručnjaci preporučuju pažljivo planiranje boravka na otvorenom prostoru. Najbolje je posle duže kiše ili velike količine kiše i uopšte u jutarnjim satima kada je toplo i vetrovito. Kako se svakodnevne obaveze naravno ne mogu odložiti, ona predlaže i nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos i usta, nošenje naočara za sunce i korišćenje prečišćivača vazduha u zatvorenim prostorijama, kao i otvaranje prozora u ranim jutarnjim satima. Vremenske prilike direktno utiču na pomeranje granica u prirodi, pa tako polinacija počinje znatno ranije i izostanak jesenjih mrazeva, kao što smo rekli, dodatno produžava životni vek invazivnih vrsta. Ambrozija je već počela da raste tokom aprila i maja, ali u ovom periodu još nema cveta i polena, a ukoliko bude toplo, cvetanje se očekuje sredinom jula. Najviše koncentracije svih godina beleže se krajem avgusta i početkom septembra. Stručnjaci izrazito apeluju na građane da ne pokušavaju sami da uništavaju velike površine pod ambrozijom kada je biljka u cvetu. Jedna biljka može da ispusti ogroman broj polenovih zrna, zbog čega uništavanje treba ipak prepustiti nadležnim institucijama. Građani verifikovane podatke o prisustvu polena u vazduhu mogu da pronađu direktno preko zvaničnih kanala Agencije za zaštitu životne sredine. Praćenje ovih podataka je posebno važno za proces imunizacije, jer, kažu, ne sme se primiti vakcina u trenutku kada su koncentracije polena već u toj nekoj srednjoj vrednosti u vazduhu. I kako vreme prolazi, nauka napreduje, kažu da su ti lekovi za smanjenje uticaja alergija sve dostupniji, različiti. Čak sam pre nekoliko godina čula za neki ruski lek koji se pije, recimo, pred početak cvetanja, znači pred proleće, i kažu onda ste mirni u toku cele godine. Ima čak i nekih lekova koji se jednom u toku života uzmu i kao rešavaju ljudima alergije. Nadam se da nemate veće probleme i da ovo cvetanje različitih biljaka u prirodi lakše podnosite. Jeste lepo, priroda se budi, ali kod mnogih to pravi problem.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsku Jugoslavije. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspela da dublje prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima sa Košara. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Sjedinjene Američke Države i Iran će, kako se očekuje, danas održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuski Moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja portal Axios. Izrael nije zadovoljan dogovorom, smatra da su mu ugroženi nacionalni interesi, pa će premijer Benjamin Netanjahu održati večera sastanak bezbednosnog kabineta. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tifta. Let do Atine realizovaće se dva puta sedmično, sredom i nedeljom, a do Tifta sredom i subotom. Letovi nacionalne aviokompanije Air Srbija biće dostupni do sredine septembra. Na svetskom prvenstvu u fudbalu sinoć i noćas Švajcarska-Katar 1-1. Isti rezultat je bio i na meču Brazil-Maroko, dok je Škotska pobedila Haiti 1-0. Upravo igraju Australija i Turska, dok se večeras od 19 časova sastaju Nemačka i Kurakao. Od 22 sata uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. New York Knicks su šampioni NBA lige posle 53 godine čekanja. U finalnoj seriji su pobedili San Antonio 4-1 u seriji i tako što su opet slavili posle preokreta 94-90. U Srbiji danas sunčano i toplije, uveče stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu, najviša temperatura od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu.

7 je sati i 3 minuta, dobro jutro, lagano protiče ovo nedeljno jutro, pomalo lenje i to je i dozvoljeno, jer kako kažu, tako smo u mogućnosti. U ovom satu pričat ćemo malo i o filmskoj umetnosti, naime o novitetima na filmskom platnu. Svi ljubitelji lika i dela Spielberga raduju se i pozitivno ocenjuju njegov novi film, ponovo je na vanzemaljskom terenu, tako da malo ćemo pričati o premijeri ovog filma, stigao je u bioskope, a pričat ćemo i o Mariji Vasiljević, koja je kancelariju u Beču zamenila obućarskom radnjom u Beogradu.

0: shoes.
1: 22 stepena je u Beogradu, 21 u Negotinu, 19 u Novom Sadu, 18 stepeni izmereno je u Loznici, u Zrenjaninu, 17 u Sremskoj Mitrovici, 16 stepeni izmereno u Banatskom Karlovcu, u Kruševcu, Ćupri, 15 u Zaječaru, nešto svežije u Nišu, 14 stepeni koliko je i na Zlatiboru, na Kopaoniku 10, Dimitrovgrad i Vranje 12 stepeni, Sjenica 6 u ovom trenutku, to su temperaturni podaci. Danas meteorolozi najavljaju sunčan, topao dan, najviša temperatura od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. A kada već smo u Beogradu, bar kad spominjemo temperature, pričat ćemo o Mariji Vasiljević. Diploma ekonomiste i karijeru u internacionalnoj kompaniji zamenila je zanatskim alatom i mirisom kože. Ona danas oživljava stare cipele, nastavlja porodičnu tradiciju dugu više od 6 decenija, pokazujući da ljubav prema zanatu ne poznaje generacije ni stereotipe. Kačket, kožna jakna i vešte ruke, Marija Vasiljević cipelama vraća stari sjaj i nastavlja priču koju je njena porodica započela pre više od 6 decenija. Ono što njenu priču čini filmskom jeste to da nije počela u obućarskoj radnji. Završila je ekonomiju, otišla u Beč, zaposlila se u internacionalnoj kompaniji, a onda je odlučila da tabele, proračune, sastanke zameni obućarskim alatom, a zanat je učila od najboljih beogradskih majstora.
2: To je trajalo 2 godine, to moje učenje, istraživanje, jer sam se nekako osvrtala i na te moderne popravke koje gledamo po raznim tutorialima na YouTube-u, na TikToku i na društvenim mrežama. Bilo mi je zanimljivo da ne bude samo crna guma ili brown guma, da nabavimo sve moguće boje, da se bavimo malo više obradom kože umjesto samo obradom đona.
1: Marija promenom posla nije iznenadila samo porodicu i prijatelje, nego i mušterije. Reakcije dama, kaže Marija, su fenomenalne uz komentar: ti nas usrećuješ i ne popravljaš samo cipele.
2: Kao ja, sjajno što je žena, mogu sada s tobom otvoreno da pričam, mene baš zanima kako bi mogli da rešimo ovo. Anegdota ima mnogo i svaki dan je priča za sebe, ali ima jedna koja se redovno provlači. Kad uđe u radnju i kaže: ej, zdravo, ja sam došla, evo mojih patika, gde je tata? Ja kažem: tata je na klinici. Zašto je na klinici, da li je dobro? On je izvrsno, on tamo radi jer on je lekar. Druga simpatična stvar je kad vide devojku, neki me pitaju da li ima neko stariji da primi obuću. Ili kao, kad radi neko drugi da ja dođem, ja kažem: ne radi nikada, možete samo kod mene. Onda se raspitaju kod komšija, kod poznanika, pa se vrate sa poštovanjem, uvažavanjem, oduševljeni.
1: Često dolaze i stranci, turisti, jer Marija tačno govori 2 svetska jezika, a uči još 2. Radni dan počinje rano ujutru, već u 7 sati, popravlja, farba, lepi. Oko podneva red ispred radnje već je formiran, mušterije strpljivo čekaju, a ona kaže da je taj neposredan kontakt najvažniji, jer tek kada čuje šta im treba, može da pronađe i najbolje rešenje, a tako se stiče ono što je danas najteže izgraditi – poverenje.

0: je letnja sezona na Kratskom bazenu u Zrenjaninu. Prvog dana ulaz za sve posetioce je besplatan. Cena ulaznica ostaju iste kao i prošle godine za sve kategorije kupača. Zakupci su se potrudili da omoguće još veće uživanje građanima nudeći bogatu ponudu hrane i osveženja. Mensa će danas provesti testiranje inteligencije u Novom Sadu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za matematiku i informatiku u amfiteatru A1 na adresi Trg Dositeja Obradovića 4. Termini testiranja su od 11:00 i 13:30. Pravo učešće imaju kandidati koji nisu učestvovali na Mensa testiranju u poslednjih godinu dana, koji imaju najmanje 17 godina, kao i oni kojima je ovo jedno od tri najviše dozvoljena pokušaja.
1: Servis 202.

21 minut ostao je do 8 sati. Pozdrav za sve vas koji ovoga jutra se lagano budite, možda lagano i radite. Mnogi lagano i uživaju, jedan među njima je i Saša koji nam šalje pozdrave iz Smedereva sa Dunava i zaista prelepo zavidim vam na ovoj uživanciji. Poseban pozdrav i hvala muzičkom uredniku za moju omiljenu pesmu The Boys of Summer. Hvala i mi smo uz vas, pravimo vam društvo u toj prelepoj prirodi, a možda večeras ili nekih drugih dana, ukoliko ste ljubitelji vanzemaljske tematike u filmovima, možete svoju pažnju da poklonite i Stevenu Spielbergu. Naime, u domaće bioskope stigao je novi film ovog reditelja, Dan razotkrivanja, radnja naučno-fantastičnog ostvarenja bazirana na postojanju vanzemaljaca, predstavljena je kroz prizme zavere i pitanja šta ako je sve istina. Saznanje da u univerzumu nismo sami toliko je neverovatno da jedan uživo televizijski prenos kojim se otkriva ova istina može da zaustavi napetost i u svetu nadomak rata. Steven Spielberg u svom novom filmu Dan razotkrivanja kroz akciju i neizvesnost nudi odgovor na pitanje ko krije tajne o postojanju vanzemaljskih bića i dokle je spreman da ide da bi ih sačuvao. Mnogo sam više sklon sada nego kada sam snimao bliske susrete treće vrste da zaista verujem da nismo jedina inteligentna civilizacija u univerzumu. Kada se dan razotkrivanja bude zapravo desio, morat ćemo da prihvatimo da od samog početka mi nismo bili sami, naglašava reditelj Steven Spielberg. U glavnim ulogama Spielbergovog novog ostvarenja su Josh O'Connor, Eve Houston, Colin Firth i Emily Blunt. Glumica, inače Emily Blunt, kaže da je Spielberg neograničeno znatiželjan i dostupan, voljan da istražuje. Zanimaju ga takođe i moje osjećanje i ideje, čak i o stvarima koje neće završiti u filmu. Pitala bih ga i davala mu ideje o prošlosti mog lika ili nečemu drugom, a on je toliko strastven i otvoren kao reditelj, neumoren je u istraživanju svih mogućnosti sa nama, ovako Emily opisuje saradnju sa Spielbergom. Dinamična priča o najvećem šta ako suočava nas sa pitanjima kako ćemo reagovati ako jednog dana saznamo istinu. Film Dan razotkrivanja domaćoj publici dostupan je u bioskopima u 2D i IMAX verziji.

0: Eko.
1: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd.

0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsku Jugoslavije. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Pomenom polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima sa Košara. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Američki predsjednik Donald Trump očekuje da će danas biti potpisan sporazum Sjedinjenih država i Irana posle tromesečnih pregovora. Axios je preneo da će dve zemlje na virtualnom sastanku elektronski potpisati memorandum o razumevanju koji bi produžio primirje za 60 dana, odblokirao Ormuzski moreuz, pokrenuo nove pregovore o iranskom nuklearnom programu, doprineo stabilizaciji energetskih tržišta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da sporazum neće biti potpisan i da je zadati rok pritisak na iranske pregovarače. Izrael smatra da su sporazumom ugroženi nacionalni interesi, pa će premijer Benjamin Netanjahu održati večera sastanak bezbednostnog kabineta. Jedno od ključnih dela srpskog slikarstva Kosovka devojka Uroša Predića biće predstavljeno publici u okviru obeležavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u Konaku Knjeginje Ljubice u Beogradu. U Leskovcu, ovogodišnjoj nacionalnoj prestonici kulture, delo će biti izloženo 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posetiocima na Vidovdan 28. juna. U četvrtom meču Lige nacija odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19.30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu upravo je završen meč u kome je Australija pobedila Tursku 2-0. Švajcarska, sinoć i Katar igrali su nerešeno 1-1, a isti rezultat bio i na meču Brazil-Maroko, dok je Škotska pobedila Haiti 1-0. Večeras u 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. O 22 sata uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. U Srbiji danas sunčano i toplo, od 17 časova najpre u Vojvodini stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Iznad Beograda bi nevreme stiglo oko 20 sati i kasnije će se premeštati preko zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. Suvo samo na jugu i jugozapadu Srbije. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu.

Dobro vam jutro, 8 je i 4 minuta. Hvala za sve dobrojutarnje pozdrave i pridružujemo se čestitkama za rođendan jednoj Ivani iz Novog Sada. Pa dobro jutro, lagano buđenje, ispijanje kafe, čaja, doručak, možda neka šetnja, možda i radna, već radnim pozicijama. U svakom slučaju, verujem da vam je malo lakše kad imate neko društvo, pogotovo neopterećujuće, pre svega slušate muziku, a u ovom satu donosim vam priče o najlepšoj plaži za ovu godinu, zamislite, nije u Grčkoj. A na početku ovog sata pričat ćemo malo o roditeljstvu i danas roditelje znaju da dele u raznorazne kategorije. Jedna od najpoznatijih, ali i najčešće kritikovanih je roditelj helikopter, s obzirom da savremeni roditelji sve češće su preplavljeni savetima i strahom da negde ne pogreše, dok deca rastu u neprestano nadgledanje i animiranje, i upravo to čini karakter roditelja helikoptera. Pričat ćemo malo o tome kako se odrasta danas, kako se odrastalo nekad i koje greške najčešće prave današnji savremeni roditelji, mada to da neko drugi komentariše da li ste pogrešili ili niste, ali je činjenica da smo previše strogi kada je u pitanju život naše deca, odnosno to šta rade, šta ne rade, kako se ponašaju, kako se ne ponašaju, gde idu, da li trče, da li skaču, da li ovo, da li ono. Znači, zaista je prevelik je pritisak na decu, a samim tim i na roditelje. U svakom slučaju, rasterećeno i lagano uplovljavamo u novi dan.

Temperature rastu, 22 stepena je izmereno u Negotinu, 21 u Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Novom Sadu i Somboru, 20 je u Zaječaru, Kragujevcu, Loznici, 19 stepeni u Beogradu, Smederevskoj Palanci, 18 u Nišu, Ćupri, Kruševcu, takođe Kraljevu, Sjenica i dalje najsvežije 8 stepeni, danas očekujemo od 27 do 31, veći deo dana biće sunčano, onda posle podne, prvo u Vojvodini, a onda i u ostalim krajevima stiže na oblačenje koje, kažu, more gde će uzrokovati i vremenske nepogode. Istraživanja pokazuju da deca koja su odrastala tokom 60. i 70. godina prošlog veka nisu postala stabilniji ljudi zato što su imala bolje roditelje ili kvalitetnije obrazovanje, već zato što su mnogo ranije naučili da se nose sa problemima, međusobnim sukobima, ali i dosadom. Psiholog Snežana Anđelić kaže da upravo u tome leži jedna od najvećih razlika između nekadašnjeg i savremenog roditeljstva. Kada gledate decu kako odrastaju, ono što je neophodno detetu jeste iskustvo, a to znači da se stalno suočava sa problemima i da te probleme mora da rešava. Na taj način se mozak stimuliše, a deca postaju stabilnija, zrelija i spretnija. Podseća da su nekadašnji roditelji bili i daleko opušteniji i da nisu toliko usmereni na svaki korak svog deteta. To je bio suživot sa detetom. Dete dobije sve što mu je potrebno, a dalje samo iznalazi sa kim će se igrati, kako će se igrati i šta će raditi. Nije bilo te opsesije detetom i stalnog gledanja u dete. Prema rečima Anđelićeve, danas je sve prisutniji fenomen takozvanih helikopter roditelja koji neprestano prate decu i nastoje da ih zaštite od svakog potencijalnog problema. To je odraz roditeljske nesigurnosti i nepoverenja u svet oko sebe. Čini mi se da su naši roditelji bili mnogo opušteniji, danas su roditelji jako fiksirani na to da zadovolje svaku detetovu potrebu i kao da ne veruju da će se to dogoditi prirodno dok žive sa detetom, navodi Anđelićeva. Dodaje da su savremeni roditelji preplavljeni savetima, društvenim mrežama i različitim teorijama o vaspitanju, dok su se prethodne generacije više oslanjale na sopstveni osjećaj. Upozorava da preterana briga može da oduzme deci priliku da razvijaju samostalnost i otpornost. Padneš, pa dobro, ustani, danas padneš i svi skoče. Mi smo se pentrali po drveću, bili izgrebani, niko se nije naročito potresao oko toga. Prema rečima Anđelićeve, jedan od problema je i to što su deca navikla da ih neko neprestano animira. Da li ćemo im dati telefon, da li ćemo se igrati sa njima, stalno neko mora njih da zabavlja i oni postaju centar oko koga se svet okreće. Detetu treba jasan glas roditelja, ja sam odrasla osoba i znam šta je dobro za tebe, a šta loše. Kada dete ima nekoga ko je jači od njega, na njega može i da se osloni. Mi ne živimo za decu, mi živimo sa decom. To znači da imamo svoj život i svoje obaveze, a deca su tu pored nas. Ne mora sve da bude ciljano, usmereno, aktivno samo na dete, nego jedan opušteni suživot. Govoreći iz perspektive bake koja ima petoro unučadi i šesto na putu, ističe da je važno poštovati ulogu roditelja i ne mešati se u njihove odluke. Uloga bake i deke, smatra, jeste da budu deo šire mreže podrške, ali da znaju gde su granice. Podseća da savršeno roditeljstvo ne postoji i da je najvažnije da deca odrastaju u okruženju u kojem imaju ljubav, podršku, prostor da greše, padaju, ustaju i postepeno grade sopstvenu stabilnost.

Pozdrav za sve vas koji se budite zajedno sa vašom 202-kom. Ovoga jutra lagano sunčano vreme na polju, a lagano se i vi budite. Možda neko od vas razmišlja o nekom putovanju, možda je neko već na nekim plažama i uživa u suncu, morskom vazduhu i vodi, a možda neki od vas samo tako kroz maštu pokušavaju da otplove na neku lepu destinaciju. Malo ćemo sada pričati o najlepšoj plaži za ovu godinu. Portugal i Grčka ponovo su u centru pažnje kada je reč o najboljim evropskim plažama, ali titulu za 2026. godinu ona je pripala neočekivano, ali potpuno zasluženo, plaži Monte Clerigo na jugozapadu Portugala. Prema rezultatima organizacije European Best Destination, smeštena je na Costa Vicentini na jugozapadnom špicu Portugala. Izabrana plaža ima po ocenama stručnjaka savršen balans između netaknute prirode, autentične atmosfere i diskretnog, nenametljivog luksuza. Divlji Atlantik, moćni talasi i beskrajni horizonti stvaraju pejzaž koji je istovremeno i sirov i zadivljujući. Ovo je lokacija za one koji beže od komercijalnih odmarališta i traže nešto iskrenije, nefiltriranu prirodu. Tokom dana plaža se menja u ritmu mora, jedan od trenutaka je savršen za surfere, a sledeći se transformiše u mirne prirodne bazene i plićake koji imaju gotovo meditativni efekat. Drugo mesto zauzela je plaža Vutumi na severoistočnoj obali Antipaksa u Grčkoj. Zahvaljujući finom belom šljunku, kristalno čistom moru i zelenim brdima koji ga okružuju, Vutumi je proglašen za najlepšu plažu u Evropi. Treće i četvrto mesto zauzela je takođe Grčka sa plažama Fteri na Kefaloniji i čuveni Elafonisi na Kritu. Prema godišnjoj dodeli nagrada Traveler's Choice Awards, titulu najbolje plaže na svetu za 2026. van evropskog kontinenta ponela je Isla Pasion, privatno ostrvo kod obale Kozumela u Meksiku. Ova plaža je trijumfovala zahvaljujući ocenama putnika koji su hvalili njenu kristalno čistu vodu, zaštićene koralne grebene, idealne za ronjenje i osjećaj ekskluzivne oaze do koje se može doći samo brodom. Visoko na TripAdvisorovoj listi našli su se i dve grčke lepotice, plaža Elafonisi na Kritu, čuvena po jedinstvenom ružičastom pesku nastalom od smrvljenih školjki, i laguna Balos, poznata po tirkiznoj vodi i dramatičnim pejzažima. Njima se pridružila i Eagle Beach na Rubi, kao i portugalska Praira de Falesia, prepoznatljiva po svojim oker liticama. Dok se debata između izbora publike i stručnjaka nastavlja, jasno je da se definicija najbolje plaže širi, obuhvatajući lepotu, avanturu i jedinstvenost koju svaka obala nudi na svoj način.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs. U Jesku.

0: našoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Eko.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit i iznenadio je vojsko Jugoslavije. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Srbija je ispunila ključne preporuke Venecijanske komisije po pitanju izmena seta pravosudnih zakona, ocenio je predsednik Ustavnog suda i član te komisije Vladan Petrov, kaže da je cilj jačanje vladavine prava u Srbiji. Američki predsednik Donald Trump očekuje da će danas biti potpisan sporazum Sjedinjenih država i Irana posle tromesečnih pregovora. Axios je preneo da će dve zemlje na virtualnom sastanku elektronski potpisati memorandum o razumevanju koji bi produžio primirje za 60 dana, odblokirao Ormuzski moreuz, pokrenuo nove pregovore o iranskom nuklearnom programu, doprineo stabilizaciji energetskog tržišta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da sporazum neće biti potpisan i da je zadati rok pritisak na iranske pregovarače. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv". Institut za transfuziju i danas otvara svoje vrata do 14 časova. Nedostaju sve krvne grupe osim B pozitivne i AB pozitivne. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Australija jutros pobedila Tursku 2:0. Sinoć i noćas Švajcarska i Katar su igrali nerešeno 1:1. Isti rezultat bio je na meču Brazil-Maroko, dok je Škotska savladala Haiti 1:0. Večeras od 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 sata uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. U Srbiji danas sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom, suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura 27 do 31 stepen, koliko se očekuje u Beogradu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici Bare Kragujevac kroz grad Kragujevac u ulici Kralja Milana trenutno je obustavljen saobraćaj i saobraćaj se preusmerava na lokalne ulice. Kao da sam vam pre 5 minuta rekla prvo dobro jutro. U 6 ujutru 9:05, zaista vreme brže leti kada ste u dobrom društvu uz muziku koja je neopterećujuća i naravno neke zanimljive priče. Na početku ovog sata malo ćemo se prošetati do Knjaževca. Stara planina, kažu da je sve interesantnija turistima, ali i onima koji tu žive. U njoj vide veliki potencijal ne samo za razvoj turizma, već i promociju proizvoda koji se prave od ploda ubranih sa njenih obronaka, starih specijaliteta poput belmuža i punjenih suvih paprika, podizanja vinograda i voćnjaka. I Knjaževac je poslednjih godina zbog istorija, naročito gondola koje ponovo plove Timokom kroz sam centar grada, pravo iznenađenje za posetioce. Upravo naredna priča vam dolazi iz ovog kraja.

0: Dobro jutro, stigla je poruka nakon što smo slušali Lenije Krevica. Eto, nama Lenija za tri dana biće žestoko. Moroder, pozdrav za vas i nadam se da će biti uživancija. Pozdrav za Zorana, dobro jutro svima vama, uskoro i dobar dan, ali oni koji se malo kasnije bude, svakako samo lagano i bez stresa. 26 stepeni je u Negotinu, najtopliji grad, a širom Srbije temperature su između 20 i 23 stepena. U Sjenici je 12 stepeni i dalje najsvežije tamo na Kopaoniku 13, tako da planine i Sjenica među svežijim pozicijama. Danas od 27 do 31 stepena, promena vremena koje donosi lokalno i nepogodno sa gradom i jakim vetrom, očekuju se u toku popodneva i večeri. Sada malo se selimo do Stare planine, do Knjaževca. Jedni ga zovu Mala Venecija, drugi zbog brojnih starih kafana Mali Pariz. Knjaževac je 1859. godine dobio ime po knezu Milošu Obrenoviću. Leži na dve reke sa čak sedam mostova, a iznad njega je Stara planina. Baš tu, u selu Čustica, porodica Jovanović pre nekoliko godina obnovila je svoju staru kuću od blata i napravila seosko turističko domaćinstvo na čak 700 metara nadmorske visine. Daliborka Jovanović iz seosko turističkog domaćinstva na Staroj planini kaže da je godinama bilo zapušteno, a onda su ih neplanirane životne okolnosti vratile na planinu.
1: Ovo divno domaćinstvo je krenulo zato što je Daliborka ostala bez posla posle svog radnog staža i ova sama stara planina je bila potencijal da pokrenemo saj svoj dom i taj vid turizma. I 2019. godine mi smo malo krenuli da se gradimo, da pravimo. Tako da sa smeštajem smo u domu, dve trokrevetne sobe sa tri ležaja. Gosti mogu da imaju obrok, znači sve domaće što je iz našeg doma da probaju ovde u selu.
0: A gosti najviše vole belmuž, mladi sir sa kukuruznim brašom koji se meša, kažu, satima i punjenu suvu papriku.
1: Dobrodošlica u kući je domaća travarica koja je iz našeg vinograda, domaća loza sa nekim biljkama, domaći prženi ajvar sa pečenom paprikom i ljutih papričica. I naravno, sa Stare planine dolaze nam masline.
0: Sad već kreće voda na usta zbog priče o ovim specijalitetima. Inače, Jovanovići imaju i svoje vinograde, voćake, baštu, vinski podrum, a čak tri generacije danas rade na svojoj zemlji, potvrđuju Mile i Goran Jovanović iz ovog seosko-turističkog domaćinstva.
2: To je zemlja moja koju smo kupili pre 30-40 godina. I tu smo zasadili taj vinograd i počeli smo da obrađujemo. Ima Rizling, Smederevka, Župljanka, Prokupac.
3: Pored toga imamo zasade višanja na nekoliko lokacija. Trenutno se nalazim na jednoj od njih, koje je tako neki 20 akari. Od tih višanja pravimo neke domaće proizvode, sokove, kompote.
0: A sinovi Milan i Miloš zaduženi su za promociju kao i novitete.
4: Počeli smo sa izgradnjom jednog manjeg bungalova, jedna brvnarica tu nedaleko. Tako da jedno po jedno širimo se polako i nadam se da će to biti u nekoj budućnosti dobra stvar.
0: A planina uvek zove. Pa nam Jovanovići poručuju, naše je selo kao bombona, lepše je i od Londona. Samo je na kraju sveta, ali to nama ništa ne smeta. Ako ne dođete preko leta, biće za vas velika šteta.

0: servis 202.
1: Radovi na rekonstrukciji parkirališta sa obe strane bulevara Oslobođenja od bulevara Cara Lazara do ulice Narodnog fronta u Novom Sadu su završeni. Urađena je sanacija i preslačenje gazeće površine na 65 parking mesta, od čega je 5 parking mesta rezervisano za vozila osoba sa invaliditetom, a uređene su i povećane takozvane baštice oko stabala koje su u potpunosti sačuvane, što će im omogućiti nesmetan rast i razvoj. Počela je nova sezona kupanja na otvorenom bazenu Spensa. Kupači će i ovog leta moći da koriste bazen prema nepromenjenom rasporedu i cenama. Biznismena radnim danima startuje od 6 i traje do 7:30, a rekreativno plivanje od 8 do 9 časova. Građanska smena radnim danima je od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19. Noćno kupanje biće organizovano u zavisnosti od vremena od 20 do 23 časa. Zatvoreni olimpijski bazen koriste isključivo sportske organizacije. U selu Kamenica kod Niša je moguće virtualno udomiti životinje, a neke su već dobile svoje vlasnike. Program Virtualni udomitelj pokrenut je kako bi se obezbedio novac za hranu, lečenje i brigu o oko 200 životinja koje trenutno žive u zookutku. Interesovanje građana raste i gotovo svakodnevno stižu poruke ljudi koji žele da pomognu. Jedna životinja može imati više virtualnih udomitelja, a jedan udomitelj može izabrati više životinja. Udruženje Tate Novosađani organizuje još jednu humanitarnu akciju. Ovog puta Novosađanima nude višnje, a deo novca ići će u humanitarne svrhe. Svaki kilogram višnje koji kupite pomažete da prikupljeni novac za kupovinu neonatalnog toplog stola za dečiju bolnicu u Novom Sadu, opreme koje je od velikog značaja za najmlađe i najosjetljivije pacijente. Cena je 300 dinara po kilogramu, a od svakog kilograma 50 dinara ide direktno u humanitarne svrhe. Pošta Srbije prodaje 22 nepokretnosti širom Srbije, a budućim kupcima u ponudi su poslovni objekti, stanovi, odmaralište i zemljište. Najskuplji je objekat PTT odmarališta Brankovac u Vrdniku na Fruškoj Gori. Aukcija će biti 26. juna sa početkom u 12 časova u prostorijama Pošte Srbije u Palmotićevoj 2 u Beogradu. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja otkupe konkursnu dokumentaciju, zaključno sa 22. junom, do kada se mogu i razgledati nepokretnosti.
0: Servis 202.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
10: Eko.

I taman dok temperature rastu, u Negotinu je već 26 stepeni, ja ću vas pozdraviti i naravno poželeti da vam ovaj nedeljni dan bude prijatan, opušten i lagan. Verujem da ćete se tako osjećati i u društvu Ružice Vrhovac u novom sastanku radijske zajednice. Pozdrav za sve vas koji ste se budili ovoga jutra uz nas. Bobanu želimo srećan rođendan i pozdrav za Čačak i vaše Čačane. Neka ovo bude lep dan. Pozdravi za Zeku Rangera, pozdrav iz Knjaževca, posle Arilja, kaže, najlepšeg mesta u Srbiji. Svako dobro, hvala za ovo aktivno učešće u našem jutarnjem programu. Družimo se od ponedeljka.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov poručuje da je Srbija, kada je reč o setu pravosudnih zakona, suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije. Ističe da izmene predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je naveo da je Iran upravo pristao da nikako neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuski Moreus će uskoro biti otvoren, pa će i cene gasa naglo pasti.

Prethodno Trump je najavio da će novi sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas, dok je Iranska revolucionarna garda tvrdila da od sporazuma neće biti ništa, jer je to, kako smatraju, pritisak na iranske pregovarače, dotle je Tel Aviv upozorio da će takvim dogovorom biti ugroženi nacionalni interesi Izraela. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv". Institut za transfuziju i danas otvara svoje vrata do 14 časova. Nedostaju sve krvne grupe osim B pozitivne i AB pozitivne. U četvrtom meču Lige nacija odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19:30. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Australija je jutros pobedila Tursku 2:0. Sinoć i noćas Švajcarska i Katar su igrali nerešeno 1:1. Isti rezultat bio i na meču Brazil-Maroko, dok je Škotska savladala Haiti 1:0. Večeras u 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. 22 sata uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. U Srbiji danas sunčano i toplo, dok uveče stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu.

Dobrodošli u novo izdanje naše male radijske zajednice, odnosno sastanka iste. Dobrodošli u kućni savet, pred nama je novo izdanje emisije u kojoj vreme posvećujemo najmlađim slušaocima, posvećujemo vreme i takmičarima u kvizovima koji su na programu od 11 sati. Od 11 sati pred vama je kviz znanja, to jest mala škola 202, a od 13 časova pred vama još jedan raspevani kviz, pa izvolite, prijavite se, možete već sada i na jedan, to jest i za jedan i za drugi kviz, i na jedan i na drugi broj. Prijave primamo već sada, možete se prijaviti putem SMS ili Vibera na 064 020 220, a možete to učiniti na 011 324 9202. Pokloni su spremni, na gitari će nam se odjedan pridružiti Nenad Matekalo, a vi se već sad pripremajte i za ovaj prvi kviz od 11, gde testiramo vaše znanje iz oblasti opšte informisanosti. Za vas u narednih nekoliko sati rade Milan Čipi, Pop i Ružica. Na početku grupa Weezer i njihova obrada pesme Take On Me. Dobrodošli.

Čuli smo Spin Doctors, jedan od toliko simpatičnih bendova koji su 90. godina prošlog veka postojali i radili. I ovo je jedna od onih numera koju ne čujemo tako često, a kad smo kod 90. godina, eto, podsjećanje da sutra od 21 čas pred vama je još jedno izdanje emisije posvećene 90. godinama, odnosno muzici 90. No, da se mi vratimo ovom prvom delu kućnog saveta, od 10 do 11 nudimo vam različite ideje za decu i one koji o njima brinu, Novosađani. Ukoliko niste znali, pozorišnu sezonu u Teatrilu zatvara predstava Slučaj Crvenka, pa večeras u 20 časova. Ovo je inače predstava koja poznatu bajku o Crvenkapi donosi na potpuno drugačiji način. Publiku očekuje maštovita pozorišna priča u kojoj polaznici škole glume scenu pretvaraju u jedno pozorišno suđenje, postavljajući pitanje ko je zapravo kriv u priči o Crvenkapi. Predstava je nastala tako što su ju u stvari i osmislili član novi grupe Teatrilo, odnosno ovog teatra, tako da uz one koji su bili polaznici, uz glumce koji su mentori, pozivaju sve da dođu da pogledaju u dečju predstavu, kao što rekoh, u Teatrilu danas, Novi Sad, 20 časova. Ovo je inače predstava kojom se zatvara sezona. A što se tiče Beograda, međutim, ne samo Beograda, budući da je 20. juni u pitanju, imate sasvim dovoljno vremena da se organizujete i da posetite nešto stvarno izuzetno, dakle god da ste. Prijave su onako potrebne unapred, možete se prijaviti mailom odakle god da nas slušate. U Narodnom muzeju u Beogradu, koji ima neki od najboljih radionica za decu i mlade, i stvarno ih treba iskoristiti dok imaju sezonu ovako dobrih radionica, 20. juna u 1 popodne biće održan događaj Čuvari osjećanja. To je zapravo radionica za decu uzrasta od 10 do 14 godina. I ideja je da kroz umetnost se otvori prostor za istraživanje emocije. Kao što rekoh, ovo će biti održano u subotu 20. juna od 1. E sad, zašto baš u Narodnom muzeju? Ovo je vezano za galerijski deo Narodnog muzeja i ideja je da svako osjećanje ima svoj karakter, potrebe i prostor kom pripada. Radionica podstiče učesnike da kroz muzejske eksponate i umetnička dela prepoznaju emocije koje su izražene bojom i simbolima. Kako određene boje i određeni simboli dočaravaju emocije, to je zadatak da se prepozna. Na kraju će biti priča o tome koju emociju sada bolje razumem. Svakako, potrebno je prijaviti se unapred na mail radionica@narodnimuzej.rs i, kao što rekoh, možete se prijaviti odakle god da ste, s tim što treba znati da prijave važi isključivo uz povratni odgovor, odnosno potvrdu o evidentiranoj prijavi.

Slušali smo Wham, setili se jednog njihovog starog hita, a evo ideje za Nišlije za slučaj da eventualno ne znaju da je dvodnevni dečiji sajam u oficirskom domu pod nazivom Potpuna čarolija otvoren i da će trajati do večeras. I tu je nešto što je besplatno, što donosi stvarno bogat sadržaj i za decu, i za porodice. Sve to počelo danas u 10, traje do 6 popodne. Nastupi različitih izvođača, radionice, predstave, potpuno različiti zabavni, ali i edukativni programi. Na centralnoj bini danas će nastupiti dečji horovi, zatim folklorni ansambli, baletska škola, plesna takođe, nekoliko mladih umetnika, biće tu i dečja predstava i ono što je vrlo bitno, lutkarska, sve ih je manje, a vrlo su važne zapravo. Lutkarske predstave takođe, jedan književni susret sa piscem za decu, a poseban deo programa biće interaktivne radionice i prezentacije na sajamskim štandovima. Tako da imajte u vidu da danas do 18 časova u oficirskom domu i u Nišu možete posetiti ovaj događaj i uživati u svemu tome. Nišlije, izvolite.

U okviru manifestacije u susret letu i razigranom julu mališane očekuje dečija predstava Loptica skočica, koja će kroz zabavu, igru i druženje najaviti početak letnjih dana. Program je namenjen deci i porodicama koje žele da provedu zanimljivo vreme zajedno i uživaju u jednoj zanimljivoj predstavi. I to će biti sve održano 17. juna. Dakle, imate sasvim dovoljno fore da se prijavite. Ovde je reč o Čukarici, dakle o Beogradu. Predstava će biti održana 18. Pozorište iz Ranca, tako se zove ovo pozorište, i stvarno iskoristite priliku, naročito ako ste u Beogradu, imate dovoljno vremena da se organizujete u vezi sa ovim. Kao što rekoh, Loptica skočica, 17. juni od 18. časova u Radničkoj ulici na Čukarici. Inače, prijava je obavezna putem e-mail adrese, a to je prijava za radionice @nsdkc.rs. Jednostavno je, prijava za radionice, tu je sve jasno, @nsdkc.rs. Pa, izvolite.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Boys. Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za vozače za danas popodne i večeras, a tiče se područja Vojvodine i Beograda. Očekuje se nevreme sa gradom i olujnim vetrom. Apeluje se na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na više lokacije u opštini Štrpce od ranih jutarnjih sati traje akcija specijalne jedinice takozvane kosovske policije. Prema nezvaničnim informacijama ima privedenih. Akcija je povezana sa istragama protiv više osoba osumnjičenih za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, pišu albanski mediji. Za sada nema više informacija o ovoj akciji. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenosi od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov poručuje da je Srbija, kada je reč o setu pravosudnih zakona, suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije. Ističe da izmene predstavljaju iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je naveo da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuzski Moreus će uskoro biti otvoren, pa će i cene gasa naglo pasti. Prethodno je Trump najavio da će novi sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas, dok je Iranska revolucionarna garda tvrdila da od sporazuma neće biti ništa, jer je, kako smatraju, pritisak na iranske pregovarače, dotle je Tel Aviv upozorio da će takvim dogovorom biti ugroženi nacionalni interesi Izraela. Širom

sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv". Institut za transfuziju krvi danas otvara svoje vrata do 14 časova. Nedostaju sve krvne grupe osim B pozitivne i AB pozitivne. U četvrtom kolu Lige nacija odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19:30. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu dve utakmice. Od 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 sata uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. Australija je jutros pobedila Tursku 2:0. U Srbiji danas sunčano i toplije, uveče stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu.

0: Kućni savet 202.
1: Kao što znate, u toku je naš kućni savet i kao što takođe znate, od 11 sati, evo sad je 11.05, počinje i prvi od dva kviza, a to je kviz znanja, to jest mala škola 202. Pokloni su spremni, takođe i diplome. Znate već da diplome očekuju najbolji učesnike našeg kviza, kao i pokloni, ali postoje određena pravila. Za slučaj da ih ne znate, evo ponoviću, imamo tri kategorije pitanja i kada na sva tri tačno odgovorite, postajete naš diplomac. Najlakše pitanje je srednje teško i ono iz najteže kategorije. To tako otprilike izgleda. Svaki put kada se javite u kviz, odgovarate na pojedno i vi birate redosled kojim odgovarate na pitanja. Tako da izvolite, prijavite se. Imamo već unapred, moram da kažem, dosta prijavljenih, tako da je pitanje da li ćemo danas stići da uključimo nekoga ko se javlja po prvi put, ali nikad se ne zna. Ako želite da se takmičite u našem kvizu znanja, to jest da postanete diplomac naše male škole, što da ne, izvolite i prijavite se. 064 0202 200 isti je broj i za SMS i za Viber.

0: Od kad nisam čula ovaj hit? Čuli smo Black Box i Ride on Time. Podsjetili se i ove pesme koja je bila vezana za 90. godine, a sada ćemo započeti druženje, odnosno takmičenje u prvom od dva naša kviza u kućnom savetu. Mala škola 202 kreće i imamo prvog učesnika, to je Ivan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ivane, odakle se javljate?
1: Ja se javljam iz Raševice kod Paraćina, jednog malog mesta.
0: E pa veliki pozdrav i za vas i za Paraćin. I na kraju moram da vas pitam, budući da nam se javljate po prvi put, da li znate pravila?
1: Mislim da da, ali možemo da ponovimo.
0: Znači imamo tri kategorije pitanja, svaki put kada se javite odgovarate na pojedno i kada na sva tri odgovorite ispravno postajete naš diplomac, naravno uz diplomu i poklon stiže. Vi birate redosled kojim ćete odgovarati na pitanja, tako da evo, kojim počinjete?
1: Najlakšim, pošto sam prvi put.
0: E, nije problem. Evo pitanja za vas. Koje godine će biti naredna prestupna godina?
1: 2028.
0: Bravo, i aplauz za vas stiže. Eto, je li lako bilo?
1: Jeste.
0: Stvarno lako. Prema tome, eto motiva da nam se opet javite za nedelju dana. Čujemo se, veliki pozdrav za vas, naravno i za ostale koji nas slušaju. Imajte u vidu da nam je odjedan i raspevani kviz, pa se možete polako prijavljivati i za taj, što da ne. U nastavku Eva Braun.

0: Slušate 202 i prvi od dva kviza u emisiji danas. To je Mala škola 202, to jest kviz znanja. Imamo slušalce iz Novog Sada koji nam se već javljao. Javljao se pre izvesnog vremena i odgovorio na jedno pitanje, a sad ćemo čuti koje danas stiže na red. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ako se ne varam, na vezi je Laza.
1: Tako je.
0: Lazo, iz Novog Sada ste?
1: Jeste, da.
0: E pa pozdrav i za vas i za ostale slušaoce koji nas prate u vašem gradu. Koju kategoriju pitanja birate danas?
1: Pa, danas ću da izaberem najteže.
0: Biste odgovorili bili na srednje?
1: Jeste.
0: I sad stiže najteže.
1: Pa da.
0: Evo. Koliko hromozoma ima čovek? Ili, ako želite da malo pojednostavim, koliko pari hromozoma ima čovek? I još jedna stvar, možete malčice da utišate radio ili da se malo od njega odmaknete budući da čujem mikrofoniju.
1: Da.
0: Ali to je manje važno. Ono što je važnije jeste koliko je to pari hromozoma ili ukupno hromozoma?
1: To je pari, kako znači, to je po dva. Znači 23.
0: Da, što će reći da ukupno imamo koliko...
1: 46.
0: To je tačan odgovor, aplauz stiže, bravo. Svaka čast, prolazite dalje. Ostaje vam još jedno pitanje, javite nam se za 7 dana.
1: Hvala.
0: Doviđenja. Bravo, pa doviđenja. Doviđenja. Javite nam se opet, a javite se i vi, prijavite se ovaj, a možete u istom trošku i za sledeći kviz 064 0202 200.

0: Slušali smo grupu Ničim izazvan, a sada ćemo čuti još jednog poslednjeg u ovom satu takmičara u kvizu znanja, to jest u maloj školi našoj. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Saša iz Knjaževca.
0: Saša, dobar dan, vi ste negde gde je veselo.
1: Kašmir, slušam.
0: Šta kažete?
1: Kašmir od Led Zeppelina. Kućna varijanta, opušteno nedelje, znači.
0: Dobro. Ja bih vas zamolila da se malo odmaknete od radija, to je tranzistora.
1: Dobro.
0: Da bismo mogli da se čujemo kako treba. I ono što u vašem dnevniku, našem dnevniku piše, jeste da ste odgovarali na jedno pitanje, ali da to nije prošlo sjajno, tako da suštinski vama ostaju opet tri pitanja, možete da birate bilo koje.
1: Najteže.
0: Opet.
1: Da, imam ponuđene odgovore kao 2021, 2022 ili ne?
0: Pa zavisi od pitanja. Neka pitanja su takva da imaju ponuđene odgovore, a neka ne. Prosto, to zavisi od pitanja.
1: Idemo najteže.
0: Opet najteža kategorija.
1: Da, da.
0: Evo pitanja za vas. Koje godine je snimljen film Ko to tamo peva? Ovo konkretno je pitanje takvo da imamo ponuđene odgovore. Dakle, da li je to bila 1978. ili 1980. ili 1982. Ko to tamo peva? Čuveni domaći film. Kada je snimljen?
1: To je domaći film. 80. ja bi se pe.
0: Tako je. To je tačan odgovor. Stiže vam aplauz. Stiže vam aplauz.
1: No, se, ali ovaj naš kupni film je napisan iz 1980. Moj konačan odgovor, da.
0: Da, i to je tačan odgovor i čuli ste aplauz. Tako da javite nam se opet za 7 dana, a ostaje vam još srednje, teško i najlakše.
1: Hvala lepo.
0: Pozdrav veliki za vas, pretender si u nastavku, pa onda još jedne kratke vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1 i onda naravno nastavljamo da se družimo u kvizu znanja, posle toga i u raspevanom kvizu.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
6: Sve su žedne oko mene.

0: troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Tri minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pet osoba je uhapšeno u akciji takozvane kosovske policije sprovedenoj u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini u okviru istrage u predmetu Račak 2. Predmet se odnosi na sumnje o navodnim ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva. Izvršena su pretresi na više lokacija. Takozvana kosovska policija rano jutros izvela akciju u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovo i Metohiju. Pomenom polaganjem venaca i cveća odata je pošta poginulim herojima, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da je u prethodnih 14 godina u sve turbulencije postignut napredak Srbije, ali i da ima stvari koje su propuštene zbog čega ne može da bude potpuno zadovoljan. Naveo da je Srbija danas ima nekoliko stotina hiljada manji broj građana nego pre 14 godina, pre svega zbog niskog prirodnog priraštaja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naveo da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuzski moreus će uskoro biti otvoren pa će i cene gasa naglo pasti. Prethodno je Trump najavio da će novi sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv". Institut za transfuziju i danas otvara svoje vrata do 14 časova. Nedostaju sve krvne grupe osim B pozitivne i AB pozitivne. U četvrtom meču Lige nacija odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Bugarske. Meč počinje u 19:30. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas su na programu još dve utakmice. Od 19 časova sastaju se Nemačka i Curaçao. Od 22 sata uz prenos na prvom programu RTS-a Holandija će igrati sa Japanom. Australija je jutros pobedila Tursku 2:0. U Srbiji danas sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom, suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen koliko se očekuje i u Beogradu.

0: More Than a Feeling nas je uvela u novi sat druženja u kvizu znanja u Maloj školi 202. Družimo se još sat vremena u ovom kvizu, a onda počinje i raspevani kviz. Već sada ćemo početi druženje sa novim takmičarem, budući da vas je zaista dosta prijavljenih i da bi trebalo da nekako iole pokušamo da stignemo da svi koji ste se danas po prvi put prijavili dođete na red, uključujući one koji su već učestvovali. Dobar dan.
1: Dobar dan,
0: ko je sa nama?
1: Nemanja.
0: Već ste se javljali jednom, Nemanja, tako je ubeleženo u našem dnevniku. Doduše, nije baš bilo uspešno što se tiče...
1: Nije, omašio sam obojeni program koji, kako bi se ispostavilo, mi je u favorit na Dizeru, tako da baš je bilo onako loše.
0: Da, sad sam se setila da ste nam nakon toga pisali i napisali upravo to da ste primetili da vam je u Dizeru obojeni program, ali tekstovi i pesama, prosto ih niste zapamtili.
1: Ne.
0: Nema veze. Evo, krećete ponovo da se družite sa nama. Koju kategoriju pitanja birate?
1: Ma hajmo ponovo sa najtežim. Pa ako i ovaj put promašim, ne javljam se više.
0: Dobro, evo pitanja za vas. Koji je naučnik formulisao tri zakona kretanja?
1: Newton.
0: Kako?
1: Newton.
0: To je tačan odgovor. Imali smo ponuđene odgovore, ali vi ste se odlično snašli, tako da svaka čast.
1: Imali ste ponuđene odgovore za lošeg povratnika. To je to.
0: Za bilo koga, verujte, ali vama ovo nije bilo potrebno, tako da eto, idete dalje, javite nam se opet za 7 dana.
1: Super, hvala vam, uživajte u lepom danu. Doviđenja.
0: Hvala takođe, pozdrav slušaocima da se jave za raspevani kviz, budući da, barem što se današnjeg dana tiče, nemamo više mesta za uključenja u ovaj kviz koji je u toku. Biće još uključenja, ali nemamo mesta za nove. Tako da, eto, imajte to u vidu. Ako se prijavite, da znate da ćemo tek iduće nedelje moći da vas kontaktiramo. Ako se sada po prvi put prijavljujete, ako ste za raspevani, samo izvolite. 011 324 9202.

0: Nastavljamo druženje u kućnom savetu. U prvom od dva kviza imamo novog takmičara na vezi u kvizu znanja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Ovde Milan iz Beograda.
0: Milane, vi ste se, ako se ne varam, već javljali?
1: Tako je. Javljao sam se 31.5. i odgovorio sam na srednje teško pitanje.
0: Znači, ostaje vam još ono iz najlakše ili iz najteže kategorije?
1: A dajte mi teško pitanje.
0: Znači, danas pokušavamo ovo iz najteže. Evo unapred da vas pitam, da li pratite domaće serije?
1: Pa pratim.
0: Znači, imam opciju nešto vezano za domaće serije novijeg datuma i imamo opciju medicina. Šta mislite da je pametnije da izaberete danas?
1: Pa dajte mi domaće serije novijeg datuma.
0: Ok. Pored koje planine počinje radnja treće sezone serije Senke nad Balkanom, ako znamo da druga počinje na Avali?
1: U pitanju je planina Rtanj.
0: Bravo, svaka čast. Bravo, ovo je stvarno bilo teško pitanje. I svaka vam čast. Eto, to je sve što mogu reći. Prema tome, izvolite i javite nam se opet za 7 dana. Nadam se da ćete biti srećne ruke i da tada postajete naš diplomat koji će dobiti naravno i poklon uz tu istu diplomu. Hvala vama na uključenju, a poziv, tu nema do duše diploma, ali poziv onima koji su raspoloženi da odgovore na jedno drugačije pitanje, a to je koja je zadata pesma. Neka nam se jave u raspevani kviz i tu su pokloni spremni, do duše tu je potrebno i sa nama malo da zapevate.

0: Družimo se sa slušalcima u kućnom savetu, u maloj školi i odnosno u kvizu znanja. Imamo novog učesnika, nekoga ko se javlja po prvi put. Miloš je na vezi, zdravo.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, Miloše. Odakle se javljate?
1: Ja se javljam iz Aleksinca, ali tehnički nije prvi put jer sam već osvojio nagradu u raspravljanom kvizu. Kvizu znao sam da otpevam pesmu koju prethodni takmičar nije znao.
0: A ko je?
1: Ali prvi put u ovom kvizu.
0: Da, da, pa dobro. Onda opet okreni obrni, vi ste prvi put u ovom kvizu.
1: Da, i pravila znam, da, jesu.
0: A koju ste pesmu pevali?
1: Viktorija, neko nije znao Viktorijinu pesmu i onda ja sam se javio i onda ste me uključili i dobio sam i nagradu.
0: O, super.
1: Jednog godina dana, baš je bilo interesantno. I
0: odlično, pa emotivno. Dobro. Onda, pošto znate ovu pesmu, odnosno ovu pesmu, pa jako pesmica, ponavljam pravila ovog kviza, znate pravila ovog kviza, vi birate.
1: Apsolutno.
0: Pa kojom kategorijom onda počinjete?
1: Ja kažem Džaj ili Bu. Znači, najteže.
0: Pa hajde, što da ne. Evo pitanja za vas. Koji je jedini američki predsednik podneo ostavku? Samo jedan je to uradio.
1: Pada mi Nixon na pamet, ali samo trenutak, molim vas.
0: Evo, pošto ste već izgovorili tu reč, to prezime.
1: Jeste, Nixon je sigurno zbog one Watergate afere, jer nikom i drugi ne pada.

0: na pamet.
1: Apsolutno tačan odgovor. Dali ste u potpunosti sve što je, sve što treba.
2: Pa istorija je moja ljubav, tako da
1: eto. Onda ćemo se potruditi da i narednih nedelja kada budete birali najlakše ili srednje teško, to ako tada bude bilo izvodljivo, budu pitanja iz istorije. Ako bude izvodljivo, odlično ste startovali druženje sa nama u ovom kvizu drugom.
2: Drago mi je da se družim sa najslušanijim i jedinim medijom. Mogu tako reći, koji je objektivan i od koga i dalje ima šta da se nauči. I preporučujem svima koji slušaju Radio 212.
1: Hvala vam, iskreno kažem, delim vaše mišljenje. Hvala, najlepše, čujemo se za 7 dana. A ja vas pozivam, budući da je već 25 do 1, da se prijavite za raspevani kviz 011 324 9202.

0: Imamo vremena još samo za jednog učesnika ili učesnicu u ovom prvom kvizu danas, a to je kviz znanja. Mnogo, mnogo novih prijavljenih je danas tu sa nama. Nismo imali upravo zbog toga ni jednog diplomca, ali smo zato prošle nedelje imali 5 diplomaca i oborili rekord u kućnom savetu 202 koji se emituje 2018. I sad za kraj današnjeg izdanja ovog kviza znanja da čujemo ko nam je na vezi.
1: Dobar dan, Jovan iz Beograda.
0: Dobar dan, Jovane, iz Beograda ste?
1: Tako je, iz Beograda.
0: I javljate se po prvi put?
1: Tako je, prvi put se javljamo.
0: Više vas je u množini, pričate?
1: Da, ja sam tu sa svoje dva sine.
0: Odlično, možete svi zajedno da odgovarate na pitanja. Znate pravila?
1: Ne.
0: Dakle, imamo 3 kategorije pitanja. Najlakše, srednje teško i najteže. Svaki put kada se javite, odgovarate na po jedno. I kada na sva 3 tačno odgovorite, onda postajete naš diplomac i uz to dobijate i poklon. S tim što vi birate redosled odgovora. Možete početi bilo kojom kategorijom.
1: Pa pošto se prvi put javljamo, ajmo najlakše.
0: Može, zašto da ne? Koliko slova ima srpska abeceda?
1: 30.
0: Bravo, čujete aplauz.
1: Da, tako je.
0: Svaka čast, svaka vam čast. Bravo, bravo.
1: Odlično, da.
0: Molim, lepo, sjajno ste startovali. Pozdrav i za vas i za ostale vaše učesnike, to jest pomagače. Javite nam se opet za 7 dana.
1: Važi, hvala vam puno.
0: Hvala vama i pozdrav za one koji su se već prijavljivali, a ima ih za naš raspevani kviz. Raspevani počinje za nekih 15 minuta, imate fore i vi. Izvolite, javite se. Možete i na 064 0200 200, isti je broj i za SMS i za Viber.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
4: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
3: Veče emocija i energije. Zoster.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Došli u raspavani kviz 200 dvojke. Hvala vam mnogo što ste koristili svoju priliku već do jedan i prijavili su velikom broju za kviz koji sledi. To je kviz u kome testiramo vaše znanje iz oblasti domaće i regionalne rock i pop muzike. Treba da pogodite zadatu numeru, da bare malo sa nama zapevate i zatim vam sledi poklon. Ali sve će to biti izvodljivo zahvaljujući Šonetu pre svega. Ćao!
1: Pa bit će malo lakše, jel? Ćao svima, tu je gitara, došli ćemo je malo, pošto sam upravo došao, da, malo smo preterali sa ovim vremenom.
0: Ne, moramo, čekaj.
1: Mnogo je toplo napolje.
0: Da, dobro, jeste.
1: Nema veze, ostaćemo mi raspevani, nije problem.
0: Uvek je, skoro uvek, pa ja mislim u 95% slučajeva, o tome sam već pričali, mislim da si me ti ispravio, nije 95, nego ono 97-8% slučajeva,
1: pa tako,
0: kada
1: tako,
0: je
1: tako,
0: nedelja 1, to je termin raspevanog kviza, mora da bude sunčano i mora da bude C-dur.
1: Tako je. Veseli akord.
0: Tako da u ovo doba vas obično pozivamo da se prijavite na naš broj 011-324-9202. Međutim, u ovom momentu moram da vam kažem da su nam kapaciteti popunjeni. Veoma mnogo vas se već prijavilo, ali ukoliko neko odustane, a to se događa, ja ću vam na vreme reći, pa onda pozovite i vi. A za sada nas svakako slušajte, pratite naš raspevani kviz da znate, ako niste znali do sad kako to sve ide, pa da nam se javite. Onda već iduće nedelje. Svakako pripremili smo raznorazne pesme, neke malo lakše, neke malo teže.
1: Pa neki ko je prvi put.
0: Da, ikada, možda će biti i toga, da.
1: Neki ko, mislim, i ja prvi put sviram, tako da bit će i meni zadatak.
0: Da. Možda malo više pevanja, malo manje svirke u datom momentu, tako. Ali vidjet ćemo šta ćemo da izvučemo. Ništa sad da biramo, imamo šibice, pa... Šibice sa različitim nazivima pesama po kojoj izvučemo prvu. Eto, važi. Tako će da bude. Zovemo uskoro novog, prvog zapravo takmičara u ovom kvizu. Pripremite se, krećemo.

0: Slušate Raspevani kviz 202. Kao što ste već čuli, dosta vas je prijavljenih. Međutim, imamo u ovom momentu problem da uspostavimo vezu s onim ko se prvi prijavio, jer mi bismo voleli da se držimo tog redosleda, ko je prvi zvao, da tog prvog i uhvatimo. I uspeli smo. Na vezi je Milkica. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Milkice, odakle se javljate?
1: Evo, trenutno sam na Povlenu.
0: Na Povlenu?
1: Da.
0: O, sjajno, vas je, rekla bih, više.
1: Jeste.
0: Pa, hoćete da nam predstavite ekipu?
1: Može, Jovan je sin, Matija suprug i Ljubica ćerka.
0: Pozdrav za sve, uz ono obavezno pitanje, a to je, da li znate pravila kviza?
1: Da, da, znam.
0: Dobro, da krenem ja da recitujem.
1: Može.
0: Evo, krećem. Gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve što je tako dobro, dobro u meni, puštaš da ode, da se kotrlja lijen iz obraz. Ti nikada nećeš moći pretvoriti mene u jednog od njih. Da li znate koja je to pesma?
1: Kao mačka, kruži se oko mene.
0: Pa, bravo! A zna ekipa?
1: Da.
0: Znate svi? Dobro, da krenemo, onda slušajte Šoneta, slušajte melodiju i... Može? Evo, krenut ćemo zajedno. Gledaš me okom žene koja moli. Krenula sam namerno malo dublje. Hoćemo zajedno. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. Da vas čujemo.

0: Pa svaka vam čast, aplauz sledi. Bravo. Kako se zove ovaj bend? Znate ono kada je neku u formi, u treningu?
1: Aha, fit.
0: Bravo, bravo. A pesma se zove?
1: Mačka.
0: Tako je. Inače, fit, ispostavilo se, sinoć su postali aktuelni hit nedelje, naravno, sa novom pesmom, tako da i to se poklopilo slučajno. I vama sledi poklon, kao i ostalima koji se pokažu u ovom našem kvizu. Budite na vezi, Milkice, pozdrav veliki za celu ekipu, za sve koji nas slušaju na Povlenu i oko njega. Kao što rekoh, vama sledi poklon, a ja se nadam da ćemo bez problema uključiti sledećeg takmičara, da neće biti frke neke sa dometom kao što je bilo malo pre. Yeah.

0: Nastavljamo raspevani kviz. Imamo novog slušalaca na vezi, odnosno bolje da kažem novog takmičara. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko nas zove?
1: Đorđe.
0: Đorđe, dobrodošli na talase 202-ke. Rekla bih da vozite.
1: Vozim, vozim.
0: Imate li društvo, prateće vokale?
1: Imam podršku, apsolutno.
0: Sjajno. Da li znate pravila kviza?
1: Ne znam, ali slušao sam takmičara prethodnog, pa povezam.
0: Znači, recitujem neku pesmu, samo recitujem.
1: Dobro.
0: A Šone namerno neće baš odmah da svira melodiju onako kako ide originalno. Čisto malo da vas buni. I vi kada pogodite pesmu, krenete da pevate sa nama.
1: Sve dogovoreno.
0: Krećem da recitujem. Ne sam početak, jer onda bih otkrila sve. Dakle, strofa 1 ide ovako. Pesma ide nekako ovako. Što bi rekao naš kolega Pop. Ja čekam mrak, mjesečinu. Ja čekam finu noćnu paučinu. Ja poznam korake. Ripa, rapa, rap kad čujem cipele. Cinge, cange, cang. Odlaziš, dolaziš, ko da ne vidiš. Koja je to pesma?
1: Zdravko Čolić. Iz Zvijezda.
0: Dobro, ali...
1: Čije je ono Zvijezda?
0: Da. Hoćemo li da krenemo?
1: Možemo.
0: Dobro, hoćemo. Ja čekam mrak, mjesečinu, ja čekam finu noćnu paučinu.
1: Paučinu, ja poznam korake, ribara, bara, ja čujem cipele. Inge, tange, tange, odlazi. Škoda ne vidi.

0: Ovo je bilo fenomenalno. Ovaj dvoglas koji se potpuno sa originalom... Jel mogu da vas zamolim da vašu lepšu polovinu ili saputnicu u automobilu, izvinite ako sam pogrešila funkciju, može ona da zapeva jer bih rekla da jako dobro peva?
1: Može, može, naravno.
0: Možemo s njom onda da krenemo od druge strofe, ali može. Dobar dan, ko je sa nama?
2: Marijana ovde.
0: Marijana, možemo li zajedno drugu strofu? Ti gasiš sve sijelice i pališ samo
2: zvezde, smijelice, a kad su padne.

0: stavimo na onaj deo. Prosto mi je žao da ne iskoristimo ono, poznam ko... I parapraka čujem cipele, cinge, cange, cango. Hoćemo još jednom, ti gasiš sve.
1: Evo samo da nađemo koji je deo. Odakle hoćete, ti
0: gasiš. Ajmo, druga strofa. Ti gasiš sve sijalice i pališ samo zvijezde. Ti gasiš
2: sve sijalice, a kad se upale,
3: ri para para,
2: kao da zazvone.
3: Cinge, cange, cange.
2: Na ne, samo jedno ne.
0: Kraj mene. I da čujemo Marijanu.

0: Svaka vam čast, zaista, zaista, svaka čast.
1: Samo ne čujemo, to se smo hvalima, ne čujemo za ove gitare, ali da.
0: Bravo, bravo, ko izvodi ovu pesmu?
2: Zdravko Čolić i Šone.
0: Da, tako je, tako je. Marijanu smo morali da čujemo, zaista mi se učinilo da sjajno peva i evo, kad je već tako, hajde da čuju i ostali slušaoci koliko je to dobar glas. Ostanite na vezi, uzet ćemo vaše podatke, čije je ono zvijezda, tako se zove ova pesma, a vas dvoje zaista, mnogo vam hvala na ovom uključenju. Nisam pitala na početku odakle nam se javljate, gde ste sada?
2: Sad se vraćamo iz Bele Crkve, idemo ka Beogradu.
0: Pozdrav veliki za vas, kao što rekoh, ostanite na vezi, naravno stiže poklon i još jednom svaka čast.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Čuli ste već u uvodu u ovaj deo kućnog saveta, u raspevani kviz, da se dosta ljudi unapred javilo, tako da za sad nema mesta za neke nove slušalce. Vidjet ćemo da li će se to promeniti do kraja. Svakako jedna od onih koja se javila unapred je Lidija. Dobar dan.
1: Dobar dan. Da li me čujete?
0: Da.
1: Sam u kolima, ali to je to.
0: Lidija, da li vi vozite?
1: Ne.
0: Dobro.
1: Tako da mogu da pričam.
0: Znači imate, nama treba da pevate.
1: Da pevam. Dobro, samo mi recite naše ili strane pesme.
0: Pa, ne znate pravila kviza?
1: Pa, iskreno i ne znam baš. Mislim da znam većinu. Nekih 80%. Možete samo da mi skazam.
0: Evo ovako, znači krećem da recitujem jednu pesmu. Uvek su to domaće ili regionalne pesme, hitovi koji su pop rock. Možda malo više rock nego pop u proseku. I to je to. Pretpostavljam da imate društvo u kolima. Mislim, kola ne voze sama.
1: Imam društvo, ali dobro.
0: Možda ne peva tako dobro, ali nema veze. Pozdrav za sve u kolima.
1: Hvala.
0: Krenut ću da recitujem. Kada prepoznate pesmu, nastavite sa nama. Može?
1: Može, može.
0: Ja samog sebe ne bih nikad čekao. Još manje bih samom sebi vjerovao. I nikada ti neću reći istinu. Jer volim tvoju ruku na svom ramenu. Kad kažem da te volim, pazi prevara. Ja sam samo željan tvojih dodira. I nikada ti neću reći istinu. Jer ja sam tu u prolazu. Da li znate koja je to pesma?
1: Pa, nažalost, ne znam, ali poznate su mi reči.
0: Šta kaže ko? Molim?
1: Kako? U prolazu, ali ne znam pesmu, tako da...
0: Aha, dobro, hoćete da krenemo, jednu drugu da recitujemo?
1: Može.
0: Evo, ovu znate garantovano. Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj. Jest. I krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su...
1: Bili svatovi, zakićeni, zlaseni. Mi smo bolje svirali, nešto smo bili plaćeni.
0: To je tačno, ali možete da pevate sa nama?
1: Mogu, samo reći od početka ili dalje?
0: Može dalje, evo nas kod druge strofe. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama.
1: Kao sam na me gledala.
0: Tetke sa ladnim trajnama. Ko srna me je gledala žalosnom pesmom sluđena. Čije si pile pirgavo.
1: To nisi meni
0: suđena. I tu otprilike ide refren. Pusti kose.
1: Pokre iza kolena. Daj da suri me baba rogama. Digni sukno iza kolena. Nada krješa da šuti lepim nogama.
0: Ej, bravo.
1: Poleti mala senice. Tu na moje klane divije. Ta je stara puna senice.
0: Razbi nešto i zaigraj.
1: Zaigraj ludo divije.
0: Bravo, kako se zove ova pesma i ko je izvodi?
1: Đorđe Balašević, stari da su
0: devojka sa bravo, svaka vam čast, pogodili ste sve, otpevali deo pesme, budite na vezi i vi dobijate poklon, a mi dobijamo još, nadam se, jednog učesnika do kraja.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Slušate Raspevani kviz, imamo fore za još jednog učesnika, to jest učesnicu i ko je na vezi?
1: Zdravo, Milica.
0: Milice, zdravo, odakle se javljaš?
1: Javljam se trenutno iz Sombora, a inače sam iz Novog Sada.
0: I ti si u kolima, što bi se reklo, u prolazu ili...
1: Da, ili... ja sam.
0: Iz auta se javljaš?
1: Jeste, iz auta.
0: Imam samo jednu molbu, ako možeš da utišaš radio da bismo mogli da pričamo, odnosno pevamo u isto vreme.
1: Jesam, evo.
0: Da predstaviš ekipu, pretpostavljam da vas je više.
1: Dve nas je u kolima.
0: Da li možda znate, ako ste naslušale malo pre pesmu koju smo pokušali da izvedemo, ali nije uspelo?
1: Ne znamo.
0: Ali slušali ste?
1: Jesmo.
0: Pa ako je tako, onda ćemo tu pesmu ostaviti za narednu sedmicu, za nekog sledećeg učesnika, a za vas imamo pesmu koja počinje nekako ovako. Ispred teatra Baljšoj, ja sam te čekao satima. Tvoj verni hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26... Moskva je tonula u san, a ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Koja je to pesma?
1: To je Bajaga.
0: Da.
1: A pesma se zove...
0: Jel možemo da krenemo Moskva. Da pevamo?
1: Možemo.
0: Znate pesmu?
1: Pa znam.
0: Dobro, ćemo od početka. Ispred teatra...
1: Baljšoj,
0: ja sam te čekao
1: satima.
0: Tvoj verni hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula
1: u san.
2: Ja sam se topio
1: i oko sneg kad ga staviš na dlan.
0: Refren?
1: Yeah.

0: Bravo. Bravo, svaka vam čast, Bema, stvarno, odlične ste bile i ostaje još da kažemo ko izvodi ovu pesmu, odnosno kako se pesma zove.
1: Bajaga, pesma se zove Tamara.
0: Bravo, ostanite na vezi, naravno i vama sledi poklon. Veliki pozdrav Bema i srećen put, budući da ste i vi u kolima. Veliko hvala svim slušaocima koji su se javljali. Znam da nismo stigli sve da uključimo, ne zamerite. Brojeve telefona koje smo zabeležili, a nismo stigli da vas pozovemo, iskoristit ćemo za 7 dana. Stvarno veliki pozdrav od cele ekipe koja je za vas realizovana kućni savet. To su Milan, Robert, Pop, Šone i Ružica. Ostanite uz nas i u narodnoj emisiji Hitovi 21. veka.

0: 202. Beograd 202. Hitovi 21. veka.
1: Dobrodošli u emisiju gde preslušavamo pre svega inostrane pop pesme, ono što je novo, ali i ono što se pojavilo u prethodnih nekoliko nedelja ili meseci i već postalo hit. Neki od ovih pesama ne znamo da li će postati hitovi, to zavisi od vas, čućemo ih danas po prvi put, tako važi i za ovu prvu numeru koja sledi, ali one koje su već stvarno počele uveliko da se vrte po radio stanicama, odnosno da se kotiraju visoko na svetskim top listama, to je naš cilj da vama danas predstavimo. A što se tiče početka, Olivia Rodrigo ima novu pesmu i to je novitet danas i jedan od noviteta. Numera se zove Stupid Song. Slušamo Olivia Rodrigo.

Čuli smo Naila Orana, Taste So Good je aktuelni singl, inače uvodna pesma na njegovom četvrtom studijskom albumu. Čuli smo ovog irskog kantautora koji je stvarno poslednje vreme veliki hit sam po sebi. A sada ćemo čuti još jedan novitet, idemo u Južnu Koreju. Njihov čuveni band BTS ima platinasto jedno izdanje koje su odlučili da objave i na vinilu i ovo izdvajaju kao novitet. Pesma se zove Come Over. Come Over.

Slušali smo pesmu Material Lover koju izvodi engleska kantautorka Sienna Spiro, to je već uveliko aktuelni hit, a sada jedan novitet Adela. Inače, slovačka pevačica ima samo 22 godine, ali već je objavljivala pesme, odlučila se sada za nešto drugačiji zvuk, za nešto što bi u klasičnom smislu bio pop, i među novitetima i njena pesma Red Bottoms.

Beograd 202. Da, da, da.

smo slušali Harry Stylesa, njegov aktualni single, pesmu Dance No More. A u nastavku prošlonedeljni novitet, pesma I Knew It, I Knew You i Taylor Swift.

Alex Warren i Ella Henderson, ova pesma koja je dobila novu ruhu nedavno, tako da se na neki način kod nas u emisiji pojavljuje kao novitet. To je pesma koja se zove Carry You Home, a sada ćemo čuti jedan od većih hitova ovog proleća, pesmu Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me.

Pesma Milesa Smitha je Hold Me in the Dark, upravo smo slušali, to njegov aktualni singl, pesma koja najavljuje dugo očekivani debi album ovog autora iz Velike Britanije. A sada jedna pesma koju slobodno možemo nazvati i aktualnim hitom, zove se Stay Love, izvodi Luis Capaldi, pa te čujemo.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
3: Volio sam te, nisam smio.
2: Veče emocija i energije. Zoster.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Aktuelni singl, mogli bi se reći poprilični hit. Američka pevačica Charlie XCX ima pesmu koju smo pročuli, koja je prevod je Proleće leto 2026. Tako se zove ova pesma, a sledeće što slušamo je novitet. Opet jedna američka kantautorka ima novu pesmu koju se zove One Day, to je Bebe Rexha.

Podsetili smo se ovog velikog hita, pesme Just the Way You Are, i na kraju današnje emisije Hitovi 21. veka čućemo aktuelni single koja, pesma se zove Satisfy, a potpisuju ovu pesmu Calvin Harris i irska kantautorka Jazzy. Pozdravi vam stižu od nas koji smo se sa vama družili u poslednjih nekoliko sati. U nastavku emisije 80. zauvek sa vama će biti Alek i Dejana. Prijetan dan.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Pozdrav od vaše ekipe iz 80-ih. Uskačemo u vremensku mašinu, kao što to uvek činimo nedeljom posle podne, i ostajemo u njoj naredna 3 sata.
3: Dobar vam dan, fudbalski, muzički i svaki ostali.
2: Pre svega fudbalski, jel?
3: Da, da.
2: Pa ne možemo ni to obići danas.
3: Čekaj, mi analiziramo sad one utakmice od sinoć. Ili ne, sam ja pogrešio emisiju.
2: Podsjetit ćeš me koji je igrao sinoć. Pogrešio si emisiju, ali povezat ćeš ti to sa muzikom.
3: Da, drugi put, da, da.
2: Sigurna sam u to. Ljubitelji fudbala imaće i danas zanimljive priče, iako smo muzička emisija. Ne znam da li ćemo se prisjećati baš kako je to bilo 80-ih godina, ali svakako Alik ima nešto pripremljeno i za fudbalske znalce. Nina, Robert, Alik i Dejana bit će sa vama u naredna 3 sata. Tu ste i vi i čekamo vaše poruke na 064-020-220. Možete nam pisati i o fudbalu i o muzici 80-ih, ali i o vašim sećanjima na 80-te. Nadamo se da ćemo neka probuditi.
3: Sigurno, a kada smo već kod fudbala, odmah idemo u Amsterdam, idemo u Holandiju, tako da
2: bi se... Predviđamo pobednike, jel tako?
3: Pa dobro, bit će teško. Večeras, noćas, kad već, ali naš Filipo je poželeo, kao da je znao da će biti utakmica, MC Michael Gia and DJ Svena, to su Holanđani koji su 86. godine dominirali sa pesmom Holiday Rap, na izgled nepoznat naziv, ali oni su u neku ruku iskopirali Madoninu Holiday, to je njen prvi veliki hit, i osvojili neverovatne sjajne pozicije. Broj 1 u Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Italiji, Švajcarskoj, Zapadnoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji, u Kanadi broj 9. Oni zapravo nisu koristili originalnu pesmu, već je producent Ben Librand iskopirao aranžerski i produkcijski to, i onaj glas koji ćete čuti pred kraj, to nije Madonna, već je jedna druga pevačica. Refren pesme je od Cliffa Richarda, Summer Holiday, iz istoimenog filma 63, tako da je lepo to sklopljeno. A muzički video je po mnogima jedan od najgorih iz 86. godine. I ono što je interesantno, zamislite šta se desilo u Sovjetskom savezu, godinu dana kasnije, Sovjet DJ ili Sergej Minajev je parodirao ovu pesmu pod imenom DJ Rap i govorio o sovjetskoj cenzuri u satiričnom smislu. Tako da kroz muziku sve može lepo da se provuče. A eto, tekst ove pesme koju su radili dvojica Holanđana je kao: We are going on a summer holiday, if you want to go, you Sven. We are going to London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Znači, samo ćemo, znači, idemo u Ameriku, da, pa samo da vraćamo u Amsterdam da proslavimo titulu. To je otprilike sublimirana poruka ove pesme.
2: A ići ćemo i u Pariz.
3: I u Pariz, da. Druga pesma, francuski band Bandolero iz 83. godine, opet jedan fantastičan producent, remiksovao pesmu Jelly Bean Benitez. Njihova pesma Paris Latino je bio veliki, veliki hit, a što je najčudnije, oni su punk korenima, dva brata Carlos i Jose Perez, i tako zvuči kad punkeri pređu u disco stil. Uvek je to nekako povezano. Sjajan hit, znači stara dobra letnja 83. godina, i prethodno Holiday Rap, najavljujemo raspust za sve one koji idu na raspust, za sve one koji se osjećaju slobodni. Holiday Rap i Paris Latino.
2: Dobrodošli u naše muzičko putovanje u kojem ćemo biti do 18 sati.

0: Da li će ovo biti dugo toplo ljeto ili leto, šta misliš, Alek? Meni deluje po ovim temperaturama da hoće.
1: Definitivno sam ubeđen, ali bez onih zastrašujućih naslova u novinama i sve to, nikad toplije. Uvek bude svake godine.
0: Na to smo
1: ogugleli,
0: ja mislim.
1: Da.
0: Ali đavoli su ovo bili, da, za one koji ne znaju, i njihovo dugo toplo ljeto, numera koja dolazi sa njihovog trećeg studijskog albuma Ostani uz mene, koji je 88. godine ugledao svetlost dana.
1: Da, a sa pesmom su pobedili na Splitskom festivalu, iako su im to mnogi kritičari zamenali kao kako to sad, vi ste pop rock revival grupa, nešto kao neki post new wave, zašto idete po festivalima, ali njima nije smetalo da se pojavi i na Mesamu i na nekim drugim, i eto, osvojili su taj prestižni, zašto ne, Splitski festival, a pesma se kasnije našla i na njihovoj sjajnoj kompilaciji balade Kada se nađem u predjelu noću, gde su sakupili svoje najlepše pesme sporije tempa sa prva tri albuma, i eto, to je bio jedan fantastičan poklon za jedno leto ili za neku sezonu, nešto posebno.
0: Slobodan se seća tog perioda, pa kaže: nezaboravne igranke na mašincu, sako obavezan, prvi put se sako oblačio na farmerke, a eto, to je i danas moderno. Naravno, patike u toj kombinaciji nisu bile. Pozdrav, kaže deda Boban, može li Bad Company, zapisujemo, pa najverovatnije
1: može,
0: slušamo
1: nešto,
0: već
1: da
0: naredne
1: se
0: nedelje. Da, hvala Slobodane na ovom sećanju. Tu je Milan Đavoli, šalje Milan lajkove za to, pozdrav i za vas. Tu je Barney sa svojom neobičnom muzičkom željom, obično se
1: imamo
0: potrudi,
1: već nešto
0: potrudi se da nam zada domaći zadatak. Tu je Ivica, kaže: muzika 80-ih neprevaziđena, drago mi je što postoji tako dugo, imate izvanredan program čak i nedeljom, i mnogo volim što je to red priče i red muzike. Summer Holiday snimio sam 87. godine na kasetašu, upravo na 202, kaže Ivica.
1: Sjajno Ivice. Sad za Aleksandra Jakovljevića, on se pohvalio sa svojim retro muzičkim uređajem i kaže da sluša grupu Fit i poslao nam je želju: zaboravit ću sve. Naravno, eto, ispunjavam, iako eto, grupa Fit je više nego aktuelna, naš aktuelni hit nedelje, nova pesma Odvedi me, ali mi se vraćamo u 89. godinu. Sjajna, pričali smo već više, tri druga iz ugostiteljske škole, predvođeni pevačem Davorem Lukasem, nema veze sa Đorđom Lukasem, nisu u srodstvu. Početkom 82. godine osnovali su bend, vezani su za Beograd, samim tim što je bubnjar EKV-a i mnogih drugih grupa Ivan Fece Fiči bio u Rijeci na odsluženju vojnog roka i pomogao im je za neke producente. Prvi album je producirao Milan Mladenović, drugi album su Daj mi ruku 89. sa kojeg je Zaboravit ću sve, koju ćemo čuti. On je snimljen u splitskom studiju Vilović, a produkciju su radili sami. Tu je bila i naravno obrada sjajne pesme Hanging on a telephone pod imenom Zvoni telefon. U pitanju je Blondie, odnosno The Nerves. I eto, bio je i treći album koji su snimili 91. godine, ali nažalost zbivanja u tadašnjoj zemlji su sprečila to objavljivanje i grupa se osula, da bi se vratili negde 90-ih. I kada su, da, koncertni album su izdali 2008. live uz Rijeku, a 2011. prvi u nizu novih studijskih albuma. Poslušajte, oni su kao iz 80-ih, jednostavno univerzalan band po kvalitetu svih ovih godina, sve što urade fantastično. Eto, to je za Aleksandra. Druga pesma je za Slavka Jokića, američki rock band The Hooters, osnovani u Filadelfiji 80. godine, poznati po svom miksu stilova, tu je i rock i reggae i ska i folk. Imali su mnogo hitova, a nije ni čudo kada su njihovi glavni autori, Eric Bazilian i Rob Hyman, oni su pisali recimo za John Osborne, kasnije One of Us, a Robin Hyman je bio čak u duetu sa Cyndi Lauper Time After Time, i naravno za svoju grupu su napisali mega hitove Envy Dance, Satellite, tu je All You Zombies, 500 Miles, i eto pesma Johnny B sa njihovog trećeg studijskog albuma One Way Home. Sjajni Hooters, muzički video režirao čuveni David Fincher.
0: Njegovi početci na neki način.
1: Da, da, tako je uvek povezano to. Sjajni, slavni i budući slavni režiseri uvek su ostavili nešto značajno iz sveta muzike, MTV spotova. Eto, za Slavka i za Aleksandra, Fit i grupa The Hooters.

0: Poprilično smo nostalgični. Danas grupa Hajmo, ko se seća, znaj da ili znaj da volim te, kako i ide u nastavku ove numere.
1: Da, nedavno smo slušali njihovu, pa isto jednu od najpoznatijih pesama Irina, a sad smo odlučili da onako pravi letnji hit, pevačica je ovde Dejana i kako neko da se zove Dejana da nema prelep glas, ja mislim da je da... Fenomenalno, 85. godina, inače grupa Hajmo je frakcija grupa Beograd i Laki Pingvini, čuvena braća Bubalo, Milan i Ljuba. Nažalost, Milana smo izgubili 2023. godinu, 62. godini života. On je stvarno bio značajan i za oba benda, a eto i ovaj maxi single je bio apsolutni hit u celoj Jugoslaviji. Četiri pesme, eto Irina i Znaj da su nekako najpoznatije i baš savršena letnja pesma.
0: Sećate se vi nezaboravnih igranki i dalje, pa nam je tako i Sanja poslala svoje sećanje, kaže Đavoli i igranke u Čarlijevom klubu u Splitu. Pozdrav, wow. Pozdrav Sanja, drago nam je ako ste i lično uživali na takvim igrankama. Zatim kaže slušalac, rođen sam daleki 1964. godine, pa i nije to toliko davno bilo.
1: Nije, Marko van Basten.
0: Možete misliti koliko uživam u muzici 80-ih, kaže mi Mihajlo, dosta znam o muzici mojih dana, ali od vas učim i dalje i zahvalan sam vam na tome. Hvala Mihajlo na lepim rečima, nadamo se da ćete i uživati, a imamo i veliki broj vaših zanimljivih vrlo predloga, neću ih sada sve čitati, slušat ćemo to u narednim emisijama, ali tu je i Miša, kaže zdravo drugari, pobrkao sam vremensku razliku, trenutno sam u Alabami, pre neki dan sam prolazio kroz Nashville, ali je muzej Johnny Cash-a bio zatvoren, eto imamo i mali izveštaj od Miše, vraćam se za oko mesec dana, veliki pozdrav. Zašto vas nema petkom uveče repriza? Mišo, dobro da ste postavili ovo pitanje. Repriza je sada u istom tom terminu, ali ponedeljak na utorak. Dakle, da, ponedeljak od ponoći se može slušati repriza emisije i je to ujedno odgovor i za sve druge koji su se to pitali.
1: Da, čućete i tu Alabama song od Davida Bowie, recimo.
0: Recimo, da,
1: u nekoj od budućih emisija, možda. Slušali smo jednom, da. Ali mi idemo na nešto potpuno letnje, eskapistički.
0: Novo, da.
1: Novi album koji sam ja od užine kupio, uopšte se ne mogu deklarisati kao UM fan, ali kad sam video koji su hitovi na tom albumu i rekao sam, ma neki ide.
0: Koliko je to tada koštalo?
1: Pa recimo, to je 83. Pa recimo da je negde 150 dinara.
0: Kada da, si već tede od užine.
1: Da, od užine. Pitam, da. Komšinica je bila veliki fan grupe UM, ona imala i postare sve, ali eto, ja kao muzički ljubitelj morao sam da uzmem album koji se zove

0: Make It Big. Mi ćemo preslušavati u narednim nedeljama taj album posle Kraftwerka, nešto potpuno letnje. Grupa WM je stvarno napravila veliki album. Svi znamo da oni postoje kao duo još od 82. godine, imali su sreće sa onim pojavljivanjem Top of the Pops, premda verovatno bi se proslavili, to je kvalitet koji je nepobitan. Posle albuma Fantastic, koji je isto bio prepun hitova, oni su rešili da i dobili su više slobode što se tiče kreativnog pristupa. Otišli su u Francusku i tamo su snimili, 4 nedelje im je trebalo da snime album.
1: Pa to je to francusko sunce koje im je prijalo očigledno.
0: Da. I drugi razlog su i porezi. Mnogi su snimali u Francuskoj, i Pink Floyd, i Bee Gees.
1: A treći razlog su novinari.
0: Upravo to. Da na miru lepo vide sa čim raspolažu, i neverovatan album. To je bio, znači, studio Miraval. Da, odmah je kritika kad je album izašao rekla da je to Motown, da je to New Wave Pop Soul, što je veliki kompliment. Jedna mlada grupa, drugi album, a pravi vanvremensku muziku sa tako dobrom svirkom, sa savršenim pevanjem. Sve je to fantastično. Što se tiče pesama, ima ih samo 8. Jedna obrada, jednu pesmu su zajedno napisali Andrew Ridgely i George Michael, sve ostale je on komponovao. Prvi single, idemo redom, Wake Me Up Before You Go-Go, prodat je preko 2 miliona primeraka. Čuveni spot gde su imali onu majicu Choose Life, i istinita priča kako je pesma nastala, pošto su oni živali još sa svojim roditeljima u to vreme. Andrew je ostavio mami i tati poruku: probudite me pre nego što odete. I to je George'u Michael'u ostalo onako urezano i napravio je pesmu od toga. E sad, druga pesma na albumu je Everything She Wants, to će biti 4. single. Inače, sa albuma rekli smo koliko je bilo, 4 singla, 6 puta platina sa album. Pesma Everything She Wants biće dvostruka A strana sa pesmom Last Christmas. Kasnije su objavljene i odvojeno. E sad, to je pesma o čovjeku koji je negde 6 do 8 meseci u braku i nije zadovoljan sa tim, i suočava se sa, pod znakom navoda, srećnom vešću, a to jeste uvek srećna vest, o dolasku bebice, ali pošto brak ne funkcioniše, on na neki način shvata da je zarobljen u toj vezi. Sad, eto, interesantna dilema za tako mlade muzičare kao što su George i Andrew Ridgely. I eto, to je druga pesma, veliki hit, pa sve što su bili singlovi, bili su number one hitovi. I treća pesma koju ćete možda prvi put da čujete, a ja sam želeo kada sam kupio album da se ona objavi kao 5. single, već koji, Heartbeat se zove, nije objavljeno kao single, ali toliki hit potencijal da je nevjerovatno. Pesma je zapravo o letnjoj romansi, a spominje se i jesen. Znači, another summer, another vacation is over, a September morning to the sun and the smell of the clover. Znači, prisjećanje leta i ta sreća dok je bio u toj vezi, ali je ugledao neku drugu osobu i sve se to nekako...
1: Otkuca i srca su se ubrzali.
0: Ubrzali, da. Heartbeat, predivna letnja pesma, eto, nekad i septembarska, ali letnji je zvuk. Wake Me Up Before You Go Go i Everything She Wants i Heartbeat.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Heartbeat kao treća pesma na albumu Make It The Big, čije smo preslušavanje započeli baš u ovoj nedelji. Naravno, očekuje vas nastavak u narednim. Sada ćemo nastaviti pesmom koja je u brojnim anketama i na brojnim listama proglašavana za najveći rock i pop klasik 80-ih godina. Ne znam da li se slažeš.
1: Apsolutno se slažem, pošto svi fudbaleri ili bivši ili, su prilično praznoverni. I kada je bilo prvenstvo Evrope 88. u Nemačkoj, moja ekipa izgubila u prvoj utakmici, ja pred drugu utakmicu pustim ovu pesmu kao da bude talična, pošto je onako raskošna, onako epska, upravo to, da, ona, sve se radi i pobedimo to, i onda pred svaki naredni meč sam puštao pre i posle meča ovu pesmu.
0: Zbog toga si je odabrao da bi pomogao Holanđanima.
1: Upravo to, znači 90. sam pokušao, ali nisam uspeo. Sad 2026. pokušavamo ovako masovno da budemo pozitivni, a stvarno je vredi uvek čuti, neverovatna, pogotovo kad vaš tim pobedi ili kad je dobro igrao. Tako da, living on a prayer.
0: Činimo sve da tim dobro igra.
1: Upravo to, nek bude, pa, pesma će u svakom slučaju doneti dobro, raspoložit će
0: se.
1: Jeste, da. Treći studijski album, Slippery When Wet, za Bon Jovi, jel? Singlovi su bili You Give Love a Bad Name, onda like Living on a Prayer, pa Wanted Dead or Alive i Never Say Goodbye. Fantastična opet saradnja sa Desmondom Childo, John Bon Jovi i Richie Sambora, i to je bio najprodavaniji album u Americi 87. godine, 10 puta platina, stvarno fantastičan album, i eto, triumfalna pesma. Posle toga idemo na domaći heavy metal, grupa Pomaranča, baš slučajno, da, formirani u Ljubljani 79. godine, od 79. do 86. godine su izdali tri albuma. Mi slušamo pesmu Moli, s kim si legla nocoj, znači reci mi s kim si spavala večeras, misli, to je ono klasično pitanje,
0: muško,
1: da, muško pitanje, a album se zove Paklena pomoranđa, naravno po Kubrickovom remek delu Paklena pomoranđa. PGP je interesantno objavio ovaj sjajan heavy metal album, i oni su posle su i 90-ih su se vraćali, imali su neke kompilacije, ali u pravo vreme grupa iz Ljubljane sa fantastičnim heavy metalom, malo liči na Back in Black od AC/DC, ali eto, to je dozvoljena inspiracija. Prethodno Bon Jovi, pa Ljubljančani.

0: Kako bez Maidena, pa nikako posebno u ovoj, ali i prethodnoj godini, već smo objašnjavali zbog čega. Vidim na opšte oduševljenje i vas koji ste pisali, stigla ti jedna poruka, bravo Čika Alek.
1: Hvala, hvala. Da objasnimo konkretno zašto Infinite Dreams. Pričali smo, znači Maideni su prošle godine povodom 50 godina svog postojanja išli na turneju. Nico McBraina zamenio Simon Dawson, a ove godine su nastavili, počelo je otprilike, ja mislim, u maju mesecu i to je turneja pod nazivom Run for Your Lives, obuhvaćena je Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika, Okeanija i Japan. To su destinacije. Uglavnom prvih devet albuma su pesme sa prvih devet albuma čine set listu i posle dugo, dugo vremena su uvrstili pesmu Infinite Dreams. Ja mislim da su prvi put u Grčkoj, u Atini izveli to i ljudi su bili oduševljeni zato što je čuju posle toliko vremena uživo. Inače ona je sa Seven Son iz 88. godine, sa tog number one albuma u njihovoj karijeri. Fantastični Iron Maiden, nezaustavljivi su, neka nam još dugo sviraju.
0: Da, hoće.
1: Da, nadamo
0: Sigurna
1: se, da.
0: Sigurna sam u to. Da. E, sada prelazimo na jedan potpuno drugačiji žanr. Idemo na malo pionire elektronskog zvuka na neki način. Jedna super grupa koju slušamo, Double Speak se zove, i ne znam da li možda Double Speak previše znači, ali ako kažemo da tu čuveni i neuništivi Vince Clark ima glavnu ulogu, onda su stvari jasnije.
1: Definitivno, glavnu ulogu. Vince Clark, koji je bio vedeta Depeche Moda, pa onda Yazoo, pa onda Assembly, pa onda Erasure, nije prekinuo svoju karijeru, nego se udružio sa Nilom Marturom iz grupe Blanc Mange. Znači, potpuno grupa koja je imala sličan zvuk kao Depeche Moda i Yazoo u to vreme, pa pomalo i Erasure. I tu je producent Bang. Taj trio, odnosno taj super trio pod imenom Double Speak je objavio krajem maja album Double Speak, u kome su sve obrade manje ili više poznatih kompozicija. Mi smo slušali jednu pesmu, ali smo odlučili da malo više damo akcenat ovom albumu zato što je neverovatno. Imamo novi album koji zvuči kao da je iz 80-ih, zato što su vedete iz 80-ih.
0: Pa to su ih hteli.
1: To su ih hteli. Pa neka vrsta, vidjet ćete, kao neka vrsta Depeche Moda. Ne peva Dave Genn, nego peva Neil Arthur, koji isto ima sjajan glas. I eto, jedna od pesama, znači obrađene su grupe The Sound, pa Carpenters, David Essex, Saba i mnogo nepoznatih bendova, ali obrade zvuče fantastično. Evo, njih trojica su se dotakli pesme Goodbye to Love od grupe Carpenters. Carpenters je bio jedan mainstream band koji je onako, kritičari su bili da neki saharinski pop ili ne, malo da su cheesy, ali opet svi su ih voleli, svi su ih cenili zbog neverovatnog glasa Karen Carpenter, zbog produkcije i aranžmana i svega toga, sjajna muzika, ali je to jedna melanholična pesma u ovom synth izražaju, dobija potpuno drugo značenje. Imaćete utisak da slušate Depeche Mode ili Yazoo single konkretno. Znači, Double Speak, nova pesma Goodbye to Love, vratit ćemo im se i u narednim emisijama neke zanimljive pesme sa ovog novog, odnosno starog albuma, kako bismo rekli. A rešili smo da vas pripremimo najbolje za moguće za grupu Kraftwerk i za koncert 19. jula. Najuticajniji band u istoriji muzike dolazi kod nas i mi smo rešili da u svakoj emisiji pustimo po dve kompozicije. Danas ćemo slušati The Robots i The Telephone Call. Kraftwerk su inače nastali 70. u Düsseldorfu, bili su deo krautrock te scene, glavni ljudi su bili Ralf Hütter, on je i danas jedini originalni član, Florian Schneider Esteban. I prva tri albuma, 70. 72. i 73. su samo njih dvojica bili, i onda dolazi album Autobahn iz 74. koji je promenio elektronsku i pop muziku, bio je apsolutni hit, svi su kopirali to šta se desilo. I 73. im se pridružuje Wolfgang Flür na ritam mašini i Karl Bartosz 75. godine, koji će kasnije postati vrlo značajan kao koautor mnogih njihovih kompozicija. I sad, ukupno su imali 11 studijskih albuma. Znači, mi slušamo The Robots sa albuma Man Machine i slušamo Telephone Call sa albuma Electric Cafe. Inače, The Telephone Call je jedina pesma koju Karl Bartoš izvodi i to je bio taj neki sušni period kada su oni 80-ih se više posvetili biciklizmu nego muzici. Neki tvrde da album Electric Cafe nije možda toliko veličanstven kao drugi, ali to je samo onako jedno paušalno razmišljanje. Remek dela The Robots 78. i Telephone Call 87. godina Kraftwerk, slušat ćemo ih u narednim emisijama.

0: The number you have reached has been disconnected.
1: Da, da, to je taj telefonski poziv koji smo slušali od grupe Kraftwerk. A sada ćemo promeniti ponovo zvuk, promeniti traku, što se kaže, i ići u New York. Zašto? Zato što nam odatle stižu, mnogi kažu, apsolutni bogovi rap muzike i pioniri uličnog zvuka. Pretpostavljam da znate da su Run DMC u pitanju i jedna od njihovih ličnih karti, It's Like That.
2: It's Like That, koje je pod uticajem grupe

0: je recimo ovaj single remiksovo Jason Nevins, tako da on ponovo objavljen 97. godine i ukupan tiraž i 83. kada je prvenstveno objavljen i kasnije je 5 miliona primjeraka, što čini ovo jedan od najprodavanijih singlova svih vremena i sigurno jedno od najvažnijih pesama i 80-ih i eto kasnije 90-ih. Znači Run DMC kao i Afrika Bambata i svi ostali hip-hoperi, reperi su slušali puno Kraftwerk, Kraftwerk su slušali Joy Division i Suzy and the Banshees, nema ko nije. Tako da, New Order, naravno. It's Like That, to je prva pesma, verzija iz 83. godine, Run DMC, a posle toga za Jovana, The Cramps i Goo Goo Mac. The Cramps su američki rock band, formirani još 76. godine, bili su aktivni do 2009. kada je njihov glavni vokalni solista Lux Interior preminuo u 62. godini života. I on je bio i okosnica benda uz čuvenu gitaristinju Poison Ivy, fantastična kombinacija vizuelno i mnogo, mnogo interesantnih i otkačenih drugačijih pesama. Neko je to nazvao kombinacijom punka i rockabilija.
1: Psychobili zapravo.
0: Psychobili, da. Punk rock i rockabili. Fantastični The Cramps, eto, Jovan je poželao pesmu sa kompilacijskog albuma iz 84. godine Bad Music for Bad People. Naravno, sve je potpuno suprotno u našoj emisiji.
1: Danas da.
0: Da.

0: A sad nešto sasvim 80-o.
1: 80-te zauvek.

0: Tako pevuši Iggy Pop na kraju numere Pumping for Jill koju smo slušali iz 81. godine sa njegovog petog studijskog albuma Party Kumpanka, čovek koji je sinonim za neukrotivu energiju na sceni, je u toj 81. godini se upustio u nešto malo drugačije.
1: Drugačije,
0: rekla bih,
1: jeste, da. On je prvobitno hteo da mu neko od producenata bude ili Phil Spector ili Mike Chapman, pogotovo za ovu kompoziciju, ali obezbedio druge producente i imao je, pa eto, zvuči malo malo pripitomljeno, ako ćemo tako, ali opet zvuči tako new wave. Evo, ja posle verovatno 60. slušanja ove pesme u životu shvatam da je malo David Bowie Heroes u onoj visokoj gitari prisutan, ali zapravo sve pesme komponu uglavnom sa basistom i gitaristom Patti Smith Group, znači prateći band Patti Smith, Ivan Kral, on

0: je ovde na ovom albumu i jako dobra saradnja i fantastična pesma Pumpin' for Jill. Jedan od većih hitova bila je i pesma Bang Bang, koju je zajedno napisao sa Davidom Bowieom. David će je snimiti 87. godine na albumu Never Let Me Down. Stvarno odličan album, nije puno uspeha postigao, Iggy Pop se nekako tražio u to vreme, ali eto, sasvim ponosno može da stane iza onog što je uradio na ovom albumu. Slušali smo Pumpin' for Jill i sada idemo na potpuno jedan pop zvuk stare nam Jugoslavije. Slušat ćemo dve pesme. Mary Cetini smo isto nedavno slušali, vraćamo se tom albumu Ja sam žena, njen drugi solo album koji je uglavnom sniman u Arnhemu u Holandiji, pošto Ante Cetinić je njen rođeni brat. On je, pričali smo, deo splitske rock scene, on je napravio fantastičan studio u Holandiji uz pomoć holandskih muzičara u toj produkciji. To je zvučalo stvarno i zvuči i dan danas svetski, tako da prvi dijamantni tiraž za ženskog izvođača otišao je Meri Cetinić i to je proglašen album godine Ja sam žena. Slušat ćemo drugi singl Ponekad me nazovi, fantastična pesma, ili Call Me, mislim,
1: da.
0: u to vreme.
1: I opet imamo jedan bratsko-sestrinski odnos.
0: Upravo
1: u drugoj
0: to, da. Evo, ja apelujem na nadležne. Dejan Petković je jedan od naših stvarno izuzetnih kompozitora koji nema svoj digitalno objavljeni album najvećih hitova makar. Dejan Petković je rođen u Ćupriji 58. godine, mlađi brat naše prelepe Zlate Petković iz Marije iz Otpisanih, mnogo fantastičnih uloga. On je debitovao kao autor i izvođač na omladinskom festivalu u Subotici 76. godine, pa je onda recimo imao Tako mi svega, fantastičnu pesmu. Sa Zlatom je imao duet sa svojom sestrom, Na klupi piše Volim te, napisao je za Slađana Milošević Seksi dama muziku. Tu su bile pesme Emanuel, Prevario sam se u tebi, Oprosti mi, Obaraš me s nogu i Predivna moja Dijana, hit iz 80. godine. Ja kažem uvek da je Dejan Petković po ovom nekom senzibilitetu naš domaći Umberto Toci. Tako da dva stvarno pop dragulja iz eto iste godine 80. Meri Cetinić Ponekad me nazovi i Dejan Petković Moja Dijana.

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, 3 bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
7: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
8: Molio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
7: Veče emocija i energije. Zoster.
9: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
10: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
9: Wow, je li to jedina nagrada?
10: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
9: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
10: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
11: Eko.
12: 202 za vas.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: 202 za vas.

0: Dejan Petković peva Moja Dijana, kao što smo i najavili, taj čist pop zvuk iz 80-ih godina. A nastavljamo mi dalje sa vašim muzičkim željama. Pre toga jedno upozorenje da će do 20 časova biti obrazovan linijski grmljavinski sistem preko Vojvodine, koji će se do kraja dana preko delova zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga premeštati dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. U zoni premeštanja grmljavinskog sistema prognozira se lokalna pojava krupnog grada, kao i olujni udari vetra koji mogu pričinjavati materijalnu štetu na infrastrukturi i imovini, ali i ugroziti bezbednost ljudi i životinja. Dakle, upozorenje koje nam stiže od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, svakako ćemo pratiti situaciju i do kraja emisije u vezi sa tim. A što se tiče našeg programa, najavila sam nekoliko vaših muzičkih predloga koje slušamo u narednim minutima i ovo jeste bio izazov, pretpostavljam, i za tebe kao muzičkog urednika, a i za nas kada izgovaramo kako naziv izvođača, tako i naziv besme.
1: Da, da, da, meni francuski je najteži za izgovor, pa sam nešto probao.
0: I Francuzima, ja mislim.
1: Jeste, da. Naš Duško Marković je poželao jako interesantnu i melodiju i izvođačicu, prvi put je slušamo. Reč je o francuskinji rođenoj 46. godine u Parizu. Njeno pravo ime je Patricia Poracé. E sad, ona ima nadimak, još kao dete ga je dobila Gueš, a Pati od Patricia, eto, ima smisla. Počela je kao plesa

0: Tačica u Pariškoj nacionalnoj operi, sarađujući i sa čuvenom Pinom Bausch. E, posle kreće u svoju pevačku karijeru, snimila je dva albuma 65. godine, nikakav uspeh, slabo je nekako bila primećena, da bi 87. zamislite koliko godina već prošla, 88. dobila svoj prvi veliki solo hit Etienne, zlatni tiraž u Francuskoj i u Italiji, 500.000 prodatih primaraka, to joj je proslavio i na ostatku kontinenta. I drugi album Nomade je objavila u januaru 90. ali je snimila pesmu koju ćemo čuti krajem 89. godine, tako da ono što slušamo je L'homme au tablier vert, to znači čovek u zelenoj kecelji. Ta pesma...
1: Ko bi to mogao biti?
0: Ne znam, možda neki kuvar.
1: Moguće.
0: Biće da nije onaj Britanac što ima kod nas, kako se... Jamie Oliver.
1: Da, misliš da je on nosio zelenu keselju?
0: Ne znam, tačno, ali to ćemo možda izanalizirati, ali odlična pesma, odličan glas. Znači, Gesh Pati, to je francuskinja koju prvi put slušamo, a naš slušalac Zdravko Gavrić je očigledno bio inspirisan Bad Mannersima kada je čuo u prošloj emisiji, pa je poželao nešto slično, kaže bilo šta od Madnessa. Mi smo Madnesse dosta puštali, ima pesama koje nismo ni čuli, a trebali bi. I tako smo mi izabrali sad Our House od grupe Madness, a svi znamo da su oni trajali od 76. do 86. i posle od 92. pa do danas. Sjajna grupa koja je ska i two tones usmerenja. I ova pesma iz 82. godine, a svi znamo velike hitove, One Step Beyond, My Girl, House of Fun, It Must Be Love, Never, možda najdugovečniji što se Engleza tiče, isto na top listama uz Shakina Stevensa, znači na njihovoj domaćoj top listi. Zdravko Gavrić je poželao Madnesse, a posle toga ide Azra, ali o tome ćemo posle. Znači, Gesh Pati i Madness.

0: Ovo ste prepoznali, nadam se.
1: Da, da. Naš Marko je to poželeo i striktno je zahtevao live verziju sa albuma Ravno do dna. Mi, zamislite, to do sad nismo puštali. Slušali smo studijsku verziju pesme Kurvini sinovi, koja je sa drugog albuma Sunčana strana ulice. Zapravo ceo album smo slušali, ako se dobro sećaju i naši slušalci.
0: Javlja se i Marko, hvala za Andru.
1: Dobro, to je to. Jako interesantan ovaj album u diskografiji grupe Azra, zato što je došao posle debitanskog albuma i ovog dvostrukog. I naravno da je bilo vreme za trostruki album i to je bio koncertni album koji je sadržavao 14 novih pesama, koje nigde se posle nisu ponovo nasnimile, a inače Johnny je bio nezadovoljan sa mnogim pesmama u studijskim verzijama i odlučio je da ih predstavi onako kako bend ih izvodi uživo. 7 koncerata su održali u Kulušiću za taj trostruki live album, uglavnom Ravno do dna sadrži veče 21. oktobra 81. godine i posle je to objavljeno u martu 82. godine, da bi nas opet krajem godine oduševili i objavili su novi studijski album Filigranski pločnici, produktivniji od svih bendova u to vreme. Johnny je stvarno eksplodirao. Među novim pesmama su Ravno do dna, Johnny budi dobar, to je obrada, Nedjeljni komentar, fantastični, znači Azra, i iako su se, kažu, raspali skoro, imali su jedan incident na toj turneji, a opet u Beogradu su 7 večeri uzastopno svirali u SKC-u da bi promovisali ovaj album. Mnogi, mnogi ga posebno vole, eto, Marko je poželao da bude ova verzija iz 82. godine.
0: Eto, Marko je i uživao, verujem i drugim, a sada ćemo slušati nešto što Alek toliko dugo pokušava da vam predstavi iz emisije u emisiju i nekako ostane za kraj, da nemamo toliko vremena.
1: Da, uvek, pošto pesma je dugačka, a uvek smo je stavljali pred kraj i nije nam se uklapala po rasporedu, ali evo, konačno sad premijera, ja mislim i na našem radiju premijera svuda, obrada kultne pesme Lori Anderson, njenog prvog singla Oh Superman, a zamislite ko obrađuje, David Bowie i njegov prateći bend, to je iz 97. godine. David Bowie imao fantastičan, uvek on ima fantastične prateće bendove, ali ova postava sa Gaylen Dorsey, sa ostalima, basiskinja naravno, ona će ovde da peva glavni vokal, a David će prateći i ubacivaće se. Kada smo puštali pesmu O Superman, sećamo se, interesovalo vas je vaše mišljenje da možda pesma nije repetitativna, možda malo i dosadna, ali mnogi su se oduševili i to je stvarno jedan od najneobičnijih singlova u diskografiji, koji je došao na mesto broj 2 u Britaniji. Forsirao ga je John Peel, neverovatno, i eto, i zbog dužine i sa albuma Big Science, original traje 8:21 i ona je mistična, drugačija je, glas Lori Anderson, nešto neverovatno, kao eto Steven Spielberg sa svojim filmovima, tako je nešto bilo u muzičkom smislu. Ali David Bowie od ove pesme napravio plesnu pesmu, nekako je ubrzao, ima dosta promene ritma, ima ta njegov jungle drum and bass ritam, nešto u stilu Nine Inch Nails. I eto, obratite pažnju, kombinacija Gaylen Dorsey, basiskinje, i njegovog glasa čine ovu pesmu još drugačijom i dinamičnijom. Inače, objavljena je na albumu, ne mogu sad da se setim kako se zove, zvanično je objavljena 97. godine. Znači, David Bowie, 97. Oh Superman.
0: 9 minuta i 20 sekundi.

0: Aplaudiramo i mi iz studija kako je ovo zvučno putovanje bilo. David Bowie i Gaylen Dorsey kao glavni u obradi ove numere koju je Alek toliko insistirao da čujete i verujem da ćemo je čuti bar još jedno.
1: Pa sigurno, ja mislim da, kao što je David Bowie znao da uzme od Velvet Undergrounda i Lou Reeda, Lou Reed je inače suprug Lori Anderson, tako je znao eto da uzme pesmu od Lori Anderson i da napravi nešto svoje, što je on u tom trenutku, što je bilo aktualno, rekao sam, pomalo i liči na Nine Inch Nails, a opet je to David Bowie, opet je to ta fantastična kompozicija Oh Superman.
0: Iznenadili smo vas i nekim drugim numerama, odnosno informacijama, jer Zoran kaže neverovatno da je prošlo 42 godine od Azrine svirke u Skacu, koja me je prodrmala kao ni jedna pre, a ni posle. Bilo je to vreme posebnih energije na binama, ali i u publici.
1: Da, kažu da su tad najbolje zvučali. Samo Johnny je izađe na scenu potpuno mokar, da sebe, ono, 1000%. A i Mišo Hrnjak i Boris Lajner, naravno, ko ima takve muzičare. Zavidim vam što ste ih gledali tada. Ja sam 87. godine u drugačije postavi. Jurica je bio dodatni gitarista, isto Boris Lajner, ali Azra iz 82. i 87. nije isto.
0: Da, definitivno stižu predlozi vaši muzički, šta još Azrino treba čuti u okviru ove emisije, često mi slušamo njih, ali hvala svakako na muzičkim željama. Nastavljamo mi dalje, odnosno odlazimo u naš Studio 54, koji počinjemo ove nedelje jednom vašom opet muzičkom željom.
1: Da, Miško iz Leskovca je poželeo One Way Ticket od grupe Eruption. To je negde 79, ali se slušalo i 80. tako 1980. godine, tako da smo mi ubacili u naš Studio 54.
0: Inače, uklapa se, pa da.
1: Uklapa se, fantastičan, vidjet ćete, tek ono što sledi je jako, jako interesantno posle, ali ovo je stvarno velika pesma. Inače, band Eruption je band pod pokroviteljstvom Franka Ferijana, koji je naravno bio za Bonnie, Mili Vanili i ostale. Oni su od 74. godine pojačani fantastičnom pevačicom Precious Wilson i u prvim godinama Bonnie-ama su čak bili njihov prateći bend, ali su uglavnom imali obrade kao singlo I Can Stand the Rain ili recimo One Way Ticket, to je pesma Nila Sedaka iz 59. godine, ali prvi put su ljudi čuli One Way Ticket u njihovoj verziji, tako da možda je i poznatija od originala, nećemo sad da licitiramo. Eto, to je za Miška, perfektna kompozicija za Studio 54, a mi nastavljamo naš niz numera. Donna Summer, Our Love, ona je iz 79. odnosno 80. godine objavljena kao single, peti single sa albuma. Pričali smo da je ona se posvađala sa diskografskom kućom Casablanca Records, potpisala za Geffen jer nije bila zadovoljna, toliko su se mešali u izbor singlova. A pesma Our Love je, koju su zajedno napisali Donna Summer i Giorgio Moroder, je velika inspiracija za jednu od najvažnijih dance pesama svih vremena, za Blue Monday. Obratite pažnju, isti ritam, isti sintisajzeri, ne baš isti, ali to čak New Order su sami priznali da su imali ovu pesmu u vidu kada su stvarali svoju Blue Monday.
0: I kad kažeš obratite pažnju, znači da ćemo čuti
1: ići
0: Blue
1: za redom,
0: Monday, da.
1: Ići će za redom, pa ćete moći da primetite tu sličnost. Velika pesma za Donu Summer, eto, šteta što je sama nije, da kažem, odabrala, nego je diskografska kuća imala pravo na nju, a ona je već prešla u drugu. Znači, peti single sa albuma Bad Girls, Donna Summer, Our Love, posle toga originalna verzija Blue Monday, 12-inčni single, jedna od najznačajnijih pesama ne samo 80-ih, nego i svih ostalih decenije. Počinjemo sa Eruption, a slede Donna Summer i New Order.

0: Blue Monday i New Order ne slušamo do kraja jer hoćemo da čujemo i novog Umberta Tocija pred sam kraj našeg današnjeg druženja, ali i još jednu vašu muzičku želju.
1: Da, novi Umberto Tocije, pitali smo se zašto je najavio oproštajnu turneju, nažalost nismo to znali u to vreme, pre možda mesec dana smo spominjali i sam je Umberto Tocije imao problema sa zdravljem, kancer je u pitanju i pesma Vento da aprile nalazi se na novom koncertnom albumu The Final Tour, La Ultima Note Rosa. Pesma Vento da aprile je posvećena devojčici Elisi Partini, koja je preminula od retkog tipa leukemije. Jedna stvarno dirljiva, veličanstvena pesma i sjajni likovi se pojavljuju, velike zvezde na njegovoj toj turneji. Mislim da će biti još koji koncert, ali eto, uživajte u dirljivoj, možda je verovatno jednoj od poslednjih pesama Umberta Tocija u diskografskom smislu. Završavamo sa Mihajlom ili Majklom Kretuom, suprugom Zandre. Samuraj, možda najveći njegov solo hit, Bratislav je poželeo ovu pesmu.
0: Toliko od ekipe 80. Zauvek za ovu nedelju. Ponavljamo još jednom, reprizu možete slušati u ponedeljak od ponoći, dakle ponedeljak na utorak. Ko nije stigao, može nas uvek slušati i odloženo putem aplikacije RTS Planeta. Pozdravljaju vas Nina, Robert, Alek i Dejana. Naredne nedelje slušamo se u nešto drugačijem terminu. Počinje naš letnji muzički maraton. Slušamo se od 16 časova. Želimo vam prijatno veče. Uživajte u još jednom proličnom kuliranju od 18 sati.
1: Ćao, ćao.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
6: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

čaj od bunike, crn ko crne hronike, bez tebe sam samo šaka doma, koža oko potpuno gloma, a samo sam te.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolično kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolično kuliranje.
1: Radija 202.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
4: Volio sam te, a nisam smio.
3: Veče emocija i energije. Zoster.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
11: i pred njom se osjećate
12: kao u svojoj kući.
13: Ako vaša pojava budi radoznalost
14: i vaše lice ostaje u sećanju.
15: Ako imate priču vrednu slušanja
16: i dar da ispričate.
17: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
18: I inspirišu vas svetla reflektora.
19: Vreme je da stanete
20: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: 202 za vas.

0: Baš je cool. Uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Radio 202.
1: Nedelja predveče.
0: Pravo vreme
1: za prolećno kuliranje.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljeni saobraćaj za teretna vozila.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: U Jesku traje letnja superakcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
6: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma You're on your own kid u prevodu Sam si klinac govori o punoletstvu pevačice Taylor Swift i vremenu kada je naučila kako da se oslanja na sebe. Bila je tinejdžerka željna ljubavi, osjećala se usamljeno i nevoljeno, ali je utehu pronašla u samostalnom pisanju pesama. Kako su njene pesme postajale sve popularnije, sve više tražila ljubav i privrženost, istovremeno se boreći sa kritikama na račun svog imidža i tela. Iako borbe sa problematičnim vezama, stalni medijski nadzor i osude nisu prestajali, vremenom je naučila da pronađe utehu kroz unutrašnju snagu. Sve to je opisala u pesmi, a njen naslov je nedugo po objavljivanju iskoristila u obraćanju studentima na Univerzitetu u Njujorku. Prvo ih je upitala kako da da savet tolikom broju ljudi o njihovom životnom izboru, a onda je izgovorila: "Strašna vest je da ste sami. Sjajna vest je, sada ste sami." Rekla je Taylor Swift, koju slušamo u pesmi You're on your own kid.

0: Priče o pesmama.
1: Pesmu Bleed Like Me napisao je bubnjar grupe Garbage Bachwig. Inspirisana je filmom 13 i na sličan način govori o ljudima kojima je potrebno da drugi primete njihov bol, bilo da je u pitanju samopovređivanje ili ma koja druga vrsta štetnih postupaka. Vik se pozabavio raznim vrstama ponašanja, od fizičkog povređivanja, anoreksije, zloupotrebe alkohola, do konfuzije oko rodnih uloga. Pevačica Shirley Manson je tekst opisala kao priču o potrazi za empatijom, jer ljudi lako zaborave da su isti bez obzira na seksualnost, religiju, boju kože ili moralne vrednosti. Bez obzira na razlike među ljudima, njihovu boju kože, veroispovest, seksualnost ili način na koji se ponašaju i izražavaju, u suštini smo potpuno isti. Reč je o tome da u odnosu sa drugim ljudima morate zapamtiti da svako od njih sa sobom nosi neki svoj teret, rekla je Shirley Manson, govoreći o poruci pesme Bleed Like Me, u kojoj slušamo grupu Garbage.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma Rapture grupe Blondie upamćena je kao prvi pop hit broj 1 u kome je kroz originalnu muziku mogao da se čuje rap. Autori Debbie Harry i Chris Stein nisu slučajno uključili taj žanr, s obzirom da su se oboje zalagali za njega i bili uključeni u rap zajednicu kao česti gosti žurki sa takvom vrstom muzike. Repovanje u njihovoj pesmi je zvučalo prilično besmisleno, pa je čak moglo da navede na pomisao da se rugaju žanru, ali su u toj ranoj fazi evolucije hip-hopa jednako glupo zvučale i mnoge rime koje su proizašle iz njujorskih blog žurki. Debbie je od mnogih repera saznala da je to prva takva pesma koju su ikada čuli, jer taj žanr tada nije bio dobrodošao na radio. Iako je izgovarala smešan tekst o čoveku sa Marsa koji jede automobile, ostala je upamćena kao prva koja je repovala u numeri sa originalnom muzikom. Ta novina je doprinela da pesma Rapture postane veliki hit, a grupi Blondie pomogla da rep približi daleko široj publici.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Priče o pesmama.
1: Priča o pesmi Dance Tonight započela je kada je Paul McCartney u Londonu kupio mandolinu i završila se istog dana. Krenuo je na sastanak pre koga odlučio da prošeta gradom i svrati do prodavnice gitara koju je često posećivao. Čim mu je prodavac pokazao mandolinu za levoruke, odlučio je da je kupi. To što nije znao kako da je svira jer je štimovana kao violina, vratilo ga je u tinejdžersko doba kada je dobio instrument o kome nije znao ništa. Na mandolini je uspeo da pronađe nekoliko akorda koji su mu se izuzetno dopali i nastavio je da svira kod kuće. Šetao je po kuhinji uživajući u novom instrumentu, a onda spontano počeo da peva stih "Svi će plesati večeras". Svaki put kada bi to učinio, njegova trogodišnja devojčica je počinjala da pleše, što je učinilo da se potpuno zaljubi u melodiju. Već istog dana Paul McCartney otrčao u studio i snimio pesmu "Dance Tonight" kao poslednji dodatak za 16. album "Memory Almost Full".

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.

0: Ne prlja ni sudove ni veš.
1: Ne traži džeparac.
0: A uvek je tu samo za tebe.
1: Idealno društvo. 202.
2: 1, 2, 3.

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto staro. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

a tu je i ponešto ne baš tako staro. Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

U večerašnjem izdanju Vreme prova 202 slušamo i grupu Uriah Heep. Imamo više povoda da to činimo. 9. juna godine 1970. objavili su debitantski album, album Very Heavy, Very Humble. Inače, ovaj njihov studijski album je postigao sasvim solidan uspeh. Pesma Gypsy je postala ozbiljan hit do dan danas, kao i numera koja se zove Bird of Prey. Inače, ovaj album ima nekako veze i sa načinom na koji su dobili ime. Uriah Heep je naravno lik iz Dickensovog romana, a u tom romanu se kaže kako je taj Uriah Heep bio very humble, vrlo skrušen, pa su tako dobili inspiraciju da svom novom albumu daju ime Very Heavy, Very Humble. Inače, na ovom albumu svira postao u sastavu David Byron koji peva, Mick Box svira naravno gitaru, tu je Ken Hensley takođe, tu su Paul Newton, Ollie Olson, Alex Napier i Kit Baker. Inače, kada govorimo o grupi Uriah Heep, imamo još povoda da ih slušamo, ali hajde prvo da čujemo ove dve pomenute pesme, Bird of Prey i Gypsy, pa ćemo i taj nastavak.

posle grupe Pretenders ponovo smo slušali malo starijeg zvuka, odnosno opet smo malo promenili zvuk. Otišli smo u godinu 1970. Naime, opet 12. jun, godina 70. Tada je engleska grupa Kings objavila na singlu pesmu Lola. S jedne strane je bila Lola, a s druge strane je bila pesma You Really Got Me. Bili su to njihovi najpoznatiji hitovi u karijeri, odnosno najpoznatije pesme u karijeri. Sam singl je najavio njihov 10. album Lola vs. Power Man and the Money Ground, part 1. Godine 74. će izaći i taj album, a samu pesmu Lola je napisao Ray Davis i našla se na listi 500 najznačajnijih pesama koje su ikada. Inače, Raya Davisa je za Lolu inspirisao doživlje njihovog menadžera koji je u noćnom klubu plesao s jednom lepoticom, ali nije znao da nije u pitanju ženska osoba. Eto, slušamo Lolu. Možda ćete sada drugačije slušati.

Godina je 1979. Istog datuma kada su Kingsi objavili Lolu, dakle 12. juna, ali 9 godina kasnije, objavljen je jedan album ovde na našem tržištu, album pod imenom Made in USA. Jugoton je objavio novi album Josipe Lisac, koja je nasnimila tokom trogodišnjeg boravka u Americi. Na albumu se našlo ukupno 10 pesama, i to američkih autora. Tu se našle i sjajne obrade. Recimo, Van Morrisonova pesma Crazy Love je nazvana Život s njim i stvarno je predivna numera, čućemo je, a tu se našla i stvar koja se zove Moon Dance. Josipa je peva kao čarobna moć mjeseca. Najveću popularnost među ovim pesmama imala je pesma Genije, koju je napisao Richard Supa, a inače se zove u originalu You're My Handy Man. Inače, ove pesme je originalne tekstove napisao Ivica Krajač, a album je producirao ko drugi do Karlo Metikoš. Ovo izdanje nije imalo uspeh koji su oni očekivali, međutim godinama kasnije ovaj album je reizdat. Reizdat je i nedavno u jednom ovako vrlo luksuznom pakovanju i danas se smatra jednim od kultnih albuma 70-ih godina.

Slušali smo stvar koja se zove Misiju, koja je bila veliki hit grupe Rolling Stones, a našla se na brojnim, kako da kažemo, disco listama, odnosno vrtila se ozbiljno i po diskotekama tada kada je objavljena, ali i kasnije. A objavljena je godine 1978. i to 9. juna. Naime, tada su Stonesi objavili 17. po redu studijski album pod imenom Some Girls. Interesantno, do tog trenutka to je bilo njihovo najbolje prodavano izdanje u Americi, a mnogi smatruju da je to na neki način povrat Stonesa na svetske top liste, s obzirom da su imali blagi zastoj, recimo, u karijeri pre toga, i ovaj album se smatra zaista ključnim. Osim pesme Misiju, tu su recimo i numere Beast of Burden, koju ćemo čuti sledeću, tu je stvar koja se zove Shattered, ali i stvar koja se zove Far Away Eyes. Takođe, mnogi smatraju da je značaj ovog albuma upravo u tome što su Stonesi pokazali koliko su prilagodljivi, ali ne pod svaku cenu. Oni su to uspevali da urade vrlo spontano i vrlo prijemčivo, uspeli su da spoje rock, blues, punk, utice negde čak, ali naravno i disco zvuk koji smo čuli nešto ranije. Slušamo Beast of Burden, slušamo Stonese.

0: Slušali smo grupu Film, slušali smo stvar koja se zove Kad si mlad, njihov prvi singl. Zašto? Da bismo obeležili rođendan Maksa Juričića, odnosno Mladena Juričića, koji je rođen 10. juna godine 1958. u Zagrebu. U drugoj polovini 70. godina on, basista Marino Pelejić i bubnjar Branko Hromatko svirali su u grupi Azra. Onda im se priključio Jura Stublić i tu je nastala kompletna ta neka ekipa Azre, a onda je kompletna ekipa osim Johnnya izašla iz benda i formirala svoj bend. A taj novi bend se zvao Šporko, Šalaporko i njegove žaluzine. Vrlo komplikovano, pa su to posle preveli u film i tako je nastao jedan od najznačajnijih novotalasih bendova sa ovih naših prostora. Inače, Mladen Juričić, odnosno Maks Juričić, je naravno kasnije radio i sa grupom Vještice. Radio on mnoge projekte. Evo ja, na primjer, pominjem grupu Vještice. Svirao je sa bendom koji se zove Le Cinema. Kasnije je radio sa bendom Show Mazgun, pa onda Gego Picigin Band. Takođe se našao na listi bendova sa kojima je sarađivao. Onda da, tim je pokrenuo i Ljetno kino i tu karijeru Ljetnog kina i Maksa Juričića svakako beležila saradnja sa velikim Vladom Divljanom. Slušamo Ljetno kino sa Divljanom, a onda ćemo čuti i bend Vještice.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

8. jun, godina 1972. Vreme kada školarci samo misle o kraju školske godine i tada biva objavljena pesma koja će za mnoge postati školska himna. A objavio ju je ni manje ni više nego Alice Cooper. 8. jun, godina 1972. Te godine izlazi album Schools Out. Peti po redu studijski album Vincenta Damona Furnija, kako je pravo ime Alice Coopera. Kad su ga pitali odakle mu inspiracije i zašto baš peva o školi, jel? On je rekao, koje su tri najznačajnije minuta u životu svakog školarca? Kaže, jedno je ono jutro za Božić kada se dele pokloni pa se iščeva.

i rock zvuka. Naravno, najveću popularnost je stekao sa grupom Deep Purple, ali svakako treba reći da je bio istaknuti član bendova Whitesnake, Pace, Ashton and Lord, zatim benda Artwoods, Flower Pot Man i brojnim drugima. Sarađivao je sa velikim brojem fantastičnih muzičara, kakav je ostalom i sam bio. Jedno od njegovih najboljih dela je bio sigurno album Concerto for Group and Orchestra, koji je izveden u Royal Albert Hallu, i to sa grupom Deep Purple. Kada govorimo o grupi Deep Purple, svakako treba reći da je učestvovao u stvaranju ovog velikog benda godine davne 1968. pa sa grupom Deep Purple upravo i slušamo Johna Lorda i sećamo ga se.

Malo pre ja pomenuh i malo panka, pa evo nas sada kod grupe Clash. 10. juna godine 1982. objavljen je singl grupe Clash, Should I Stay or Should I Go? Pesma koja se inače našla na albumu koji se zove Combat Rock. Inače, ova pesma je postala jedan od njihovih najvećih hitova, jedan od najprepoznatljivijih kada govorimo o grupi Clash, ali jedna od najpopularnijih kada govorimo o punku. I oni koji kažu da možda ne vole punk i da im se uopšte ne dopada cela ta ideja, ipak negde vole grupu Clash, a naročito ovu pesmu. Interesantno je da su obrade ove pesme snimljene na različite načine. Brojni su obradili ovu numeru: ZZ Top, Ice Cube, Living Color, Die Toten Hosen i mnogi, mnogi drugi. Bilo je obrada i na ovim našim prostorima. Ja ću podsjetiti na najpoznatiju, na albumu Zmaj od noćaja. Bajega ovu pesmu prepevao pre 25 godina i dao je naziv, logično, Da li da odem ili ne.